Paperback Writer, en gammal Beatles-låt, här alltså framfört av Herb Pedersen. Så ska vi till Kanada, till en av mina favoriter, David Wiffen. Jag har tagit med oss första LP från 1971. Producent och mixare har väl inte gjort någon stor jobb här, men David han gör det som vanligt bra. More often than not.

Reason to Believe, en Tim Hardin-låt här, framfört av 60-talsgruppa Frugal Sound. Väl, så är vi kommit till sista platta ikväll. Boy Named Sue är ju gott känt med Johnny Cash. Men det var inte han som skrev den. Det var låtskrivare, vitsetegnare och sångare Kjell Silverstein. Och han spelte den också in. Med hans originalversion säger jag Odd Skogstad tack för mig. Godåts är som vanligt på lyfta igen om 14 dagar. Ha det bra!

0: think about him now and then. Every time I try and every time I win. And you know, if I ever have a son, I think I just might name him Jim. I'll name him Bob or something like that. I still hate that old man for hanging me up, putting me up tight around girls. I'll name my kid Jack or Frank or Rocky. And if I ever see that...
1: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så ska det dreja sig om musik från 50, 60 och 70-talet. Och vi startade i 1972. The Bunch var egentligen inga grupper men ett projekt där gruppen Fairport Convention och andra kända engelska folkmusiker var med. En LP och en singel vart inspelt och vi ska höra singeln där Sandy Denny och Linda Peters, senare gift Thompson, tar sig av det vokala. When Will I Be Loved?

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

0: Ja, då har jag varit ute här och checkat vädret och temperaturen ute är allerede nu 16 grader ändå ikväll och det är ju fantastiskt.
1: Ja, du ser ju så lättklädd, Jon.
0: Ja. Jag går med short broke.
1: Ja.
0: Korte broke.
1: Ja, fan du fram i skapet eller var väl någon ut som inte lät det fram till dig?
0: Nej, jag är flink med kläder och sånt. Jag finner det samma haus heller av dig så det är inte något problem sånt sett. Nu ska vi ut och reise till en fin plats nu så vi likar väldigt gott. Både jeg og du.
1: Mm.
0: Og så, jeg vet en annen som liker noe. Vi tar ikke den som står der, vi tar den som du hadde før, ikke sant?
2: Finner jeg
0: det? Ja.
1: Vi må finne døren først.
0: Hva for en? Vi tar en G, hæ? Ja, nå skal vi til en by her i Norge. 1, 2, 3.

0: Helga.
1: Nej, hålla.
2: Hålla.
0: Ja. Vi ska fram till en by här i Norge.
2: Nu heter det Danmark.
1: Där har jag varit många gånger där.
3: Har du sprungit där?
1: Och så gränslöst många gånger då. Men då kanske vi säger mer. Upp till flera gånger för
2: året. Men melodien du har spelat, det kan...
1: Det är för att ett högre punkt i...
3: Han heter utsikt ifrån.
1: Ja, det är för ett högre punkt nett. Du ser ner mot byen.
3: Är det Blåfjället eller är det Suckatoppen?
1: Nej, det är Rio, inte det?
3: Det är Rio, ja.
2: Suckatoppen är väl bort i Rio. Kan vi ställa? Ställa från en annan barnsplan där. Kan heta den där? Copacabana?
3: Kunde du tänka dig att vara där?
2: Nej.
3: Tänkte.

0: Han kommer fra denne byen.
1: Ja. Nämligen han har en melodi som är så känd där nere upp.
0: Är det det?
1: Ja. Visst är det ett, två, fyrst, två, tre, fyrst. Jag tog med en ustämte.
2: Ustämte?
0: Bara minjan hade då. Ja, den är den samma byen där då.
1: Ja.
0: Kan du nytta den?
1: Ja, jag har hört den, men...
0: Jag har hört den, ja. Du ska spela i bryllup imorgon, eller?
1: Ja, i kyrkene.
0: Er du øft på det?
1: Ja, vi har nå vår familie.
0: Er det Bror og Mars eller Vals?
1: Ja,
0: eller?
1: Bror Mars. Vi fra
3: Valdres.
1: Gammel Sjøgur Mars.
0: Hva det går? Hvordan går den?
1: Uff. Det er den som, var spilt og kronprinsen ble ving.
0: Det må du ha notet på for å ta en tone.
1: Oh, ja. Tror det. Det er Garborek som spilte da under den seans.
0: Men det kunne ha vært du hvis han ikke, hvis han meldde avbud.
1: Ja, det var det da.
0: Var det våre store drøm det?
3: Inge var første reserve, visste ikke det.
1: Ja, det var det.
0: Var du det?
1: Nei, det, uff.
0: Men det passer litt dårlig, du skulle ut og sprenge akkurat da.
3: Men er det noen som vet hva
1: det er? Ikke noen som vet det.
3: Det er Vestlandsbyen.
0: Ja, men det, jeg har sagt det, jeg redde oss en del.
3: Kan jeg redde da? Eller?
0: Att det bestilte till växt, det vanskliga spörsmål.
3: Ja då,
1: nej då.
3: Jag får nog säga, jag pinar dig.
0: Nu måste jag censurera det här på uppdatio.
1: Nej, folk är väckrest i pinsen.
0: Kan det vara att det har fått lite sån het slag?
1: Ja.
0: Nu
1: är det i alla fall en kvans som ringer.
0: Uppat valen.
3: Nu är det sikkert en kvans från Bergen som ringer.
0: Tror du det? Ja, vi hade ju annars sackat det nu nästan tog. Hallå?
4: God dag igen.
0: Ja, nu var det en kvart som vaknade här.
4: Jag var vaken här i tiden.
0: Ja, du vet det.
4: Nu var rummet jag gav det.
3: Vad heter hon? Gratulerar med en ny bil, Jorun.
4: Tusen tack.
3: Det var det igår jag såg det.
4: Det var väl kanske det jag såg.
0: Vet hon vad tid du såg det?
3: Ja, hon hälst nog på mig.
0: Jorun, jag rövde kaffe i skullen.
4: Du ska till Bergen.
0: Jag vet vad melodien heter då.
4: Ja, det är väl en... Ett land från flöjen.
0: Utsikt från flöjen.
1: Mm.
4: Okej.
3: Okay. Var den du lovde att spela på blockflöjte?
4: Och var det det du?
3: Ja. Har du funnit fram?
4: Hä?
3: Har du funnit fram blockflöjta?
4: Nej.
3: Var inte det ett par månader sedan vi snackade?
4: Ja, men jag har väl inte gått på loftet sedan.
3: Jag har inte gått upp sedan.
0: Då är du hjärtligt välkommen här. Då har vi plussen en kvartett.
4: Mm. Jag kan inte känna ut här i gängen.
3: Det ska mycket till.
0: När du ringer in här så har du då har säkert något du kunde ha köpt på bilen visst vi gick av och kopa på Västauto.
4: Ja, kanske det du.
0: Kan du köpa bilen i här?
4: Köpt någon i fjorden.
0: In i fjorden?
4: Ja.
0: Som i fjorden eller?
4: Nej, det var inte nog fjorden.
3: Det var inte en ny Toyota du hade?
4: Oj, ja.
3: Ja, helt ny vet jag, men det var en Toyota.
4: Ja.
3: Ja, men kan du, var inte du väl nog när du hade då?
4: Ja, han var väldigt god. Men det var ju en köprämsen på honom.
3: Så.
0: Var det försvunna?
4: Ja, det försvann ut in under bilen.
3: Ja, det är ju klart, det är ju fel.
0: Jo, må du säga det inte. Det var inte så bra det.
4: Nej, jag märker i alla fall att jag fick den nya att jag har bestört lite för länge utan skicklig.
0: Du, är det en med fot du har fått tak i nu då? Jag menar bilen.
4: Och jag har bilen du snackar om, ja.
0: Ja,
4: nej, ja, det är bra. Han är väldigt god.
0: Ja, är det Toyota High Class eller?
4: Nej, det är Toyota Corolla.
0: Och en sån Corolla, det är 2000 och...
4: 4.
0: Ganska ny då?
4: Japp.
0: Då mår den över 100 000.
4: Oh, yes.
0: Säger du det, ja? Det var gett för mycket, ja.
4: Då är tjejer ut alltså.
3: Ja, nej, nu.
4: Nu kan du börja packa, jag glömmer fina bil.
3: Nu mår du stramma.
0: Kan mycket har han gått då?
4: Han har gått nästan 40.
0: Ja, han har inte gått i slag, ska jag förtälla dig.
4: Nej, jag har inte det.
0: Han har trillat.
4: ja.
0: Vi spör, hur mycket en bil har gått? Är det riktigt du säger så dramatisk upptatt här?
1: Ja.
0: Är det riktigt att säga en bil har gått?
1: Jag känner inte på något annat, ja.
4: Hur långt har bilen kört när det blir dumt? Du säger hur långt han har gått.
0: Ja, men det är inte riktigt.
4: Nej, det är ju inte det. Men det är det folk
0: han
4: säger
0: inte,
4: det.
0: Han är vart i liten... Han kämpar sig hemma, gå och checka på.
1: Du säger att bilen går, men du säger inte att bilen kör.
0: Motoren går.
4: Ja.
1: Det är du som kör bilen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du är ute, då trillar

0: sånt. Rulla. Volvo betyder det rullar. Ja. Kvällen är alltså bilupplärning här.
1: Ja, alltså. Allt du får med dig, Jonas.
0: Toyota betyder rätt översatt från japanskt till norsk. Vet du vad det betyder?
2: Nej.
0: To idiota.
1: Toy.
0: Det är säljaren och köparen. Det är lika för dig med att leverera in bremsen. Det var något fel på dig.
2: Och jag nej, det är minne goda.
0: Ja.
1: Ja, jag vill hoppa i länk.
2: Det är du som var galen med gamla bilen, du.
1: Må bara hämta den hem igen.
2: Du, jag har kört några utåt att det.
0: Ja,
1: här är står han hem på tunne?
2: Ja, till ägaren.
1: Ja.
0: Vad är det din?
2: Jag har haft den på lånet.
1: Och du har det?
2: Ja, jag har fått lånet med en väldigt käcke fyr.
1: Så.
0: Ska vi hälsa till henne?
2: Ja, det kan du gott.
0: Det kan du få lov att göra.
1: Har jag på då?
2: Nej, jag tror inte han har ökat på, men det får säga tusen tack för lån av bilen i så också.
0: Ja. Tusen tack ska du ha. Kan han långt ute bor han då?
2: Nej, han bor där. Jag bor där för.
0: Och på brygga?
2: Ja.
0: Ja, en käcke kar du.
1: Ja.
0: Vet du, kan han
1: höra dig? Ja, Jorun, jag ska inte nämna nå.
0: Han kan ju höra dig ut i veckan, nästa vecka när det går repriser, vet du.
2: Nej, svart är nog.
0: Det har inte du tänkt på.
2: Nej.
1: Han jobbar i en bajt.
2: Ja. Kanske han går och hör på
1: dock. Han går med sån radio och ägare klockan får sig igång.
0: Nu må du smiska dig kiklin för att låna en gång till.
2: Du...
1: Ja, nu knackar jag honom bilen.
0: Ja.
2: Oj, är det bilen då, ja. Nej, jag vet inte om jag... Han kom faktiskt... Han hade den in hit förra fredag faktiskt.
0: Han hade?
1: Bilen? Bilen?
2: Gamla bilen.
0: Oh, ja, okej.
2: Okay. Hans.
1: Ja, vi vägar ju en viss förståelse.
0: Det är för att det är inga sätt att rista på huden.
1: Ja, ja.
0: Jag vet inte om sagamördar kommer ut av olag eller...
2: Ja, då ska jag hålla still.
0: Nej, men du må få ett spørsmål også.
1: Ja, og ja, det må du ha.
0: Jeg er spent på hvordan skala jeg er for her
3: i kveld. Det er bra å se her nå.
1: Uffa meg.
0: Har du hørt om det er to som omkom i studio?
1: Men det, Jorunn.
2: Ja.
1: Har du sett deg i ørnen det siste?
0: Hvis du svarer ja.
2: Nei,
0: jeg
2: har ugle såg i på TV neste
0: år. Det er bare sånn som gjør de speiler, even.
1: Nei, nå. Altså, nå skal jeg snakke til han, Jon.
2: Ja, ja, ok. Vær så snill.
0: Du, jeg mente ikke noe mer i det.
1: Hva som er størst?
3: Hva som er størst?
1: Hva som er størst?
0: Nei, det vet ikke vi.
2: Jeg tror jeg må lufte snart.
0: Ja, det må du nok.
1: Ja.
2: Jeg blir hett.
1: Av en kongørn og en havørn.
2: Hva
0: er
2: det siste delen,
0: va? Hvem som har størst?
1: Han var inngang i Jon.
0: Ja, det er påstår jeg for gitaren. Jeg er jo 20 centimeter større.
1: Uffa meg.
3: Kongørn eller
1: havørn. Hva for en fugl er størst? Kongørn eller havørn? Det må ro i land, ikke karen, jeg.
2: Det må være
1: uten
2: havet er størst, Jørgen. Skulle tro det var kongørn, det var så mye finere navn, liksom.
1: Men du har helt rett.
2: Men jeg tror det har vært
1: nå. Det har vært nå, ja.
0: Det er helt rett.
2: Steiten er det.
1: Ja.
0: Da er du med på trekning på et gavekort på Vestauto.
2: Ja, men det var noe kjekt.
1: Men du bare kommer bort og viser deg denne bilen din.
2: Kanskje jeg må i bort og få meg en ny refleksvest.
1: Og var ikke det med det?
2: Ja, men altså, skjønner jeg vann meg igjen en gang. Norges vinduet.
1: Og den har du slett.
2: Men det var bare at han var ikke hele.
1: Når du fikk han?
2: Nei, han må nå stykke hvis jeg delte hele vesten.
0: Nei, ja, men jeg hadde jo brukt den lenge for hun fikk det som vanlig premie.
2: Åh, det er derfor, du har jo lagt den pent ned i
1: kåken. Ja, men du, Jorunn, ditt er det verste jeg har hørt.
2: Ja, så jeg var ikke mye sitte rett for den vesten.
0: Ja, men da må du til å fikse på han, da vet du. Så blir ikke... Ja,
2: jeg kan ikke sette meg til å sy.
0: Ja, da blir ikke så vest da.
2: Nei, jeg blir så vest da, så fikser vesten, det er noe sant det.
1: Nei, men ditt er det, må jeg Jorunn prøve rett om.
0: Ja,
2: for det er jo ikke det...
1: Hvorfor har du ikke sagt det før, da?
2: Jeg har aldri kommet på det.
0: Hun er så lite før, så jeg vet ikke du det.
2: Jeg er så genert.
1: Ja, så var det jo, ja.
2: Ja.
1: Da kunne ikke du sendt deg tekstmelding til meg, da. Odd, ja, men, vesten er revnet.
2: Hva nummer du har, da, du?
1: Odd, han har revnet etter han, ja.
0: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt går over alle stemleskap. Du får ha god helg og god pinse.
2: Ja, det får dere også ha, alle sammen.
1: Ja. Så vi
0: ha det godt.
2: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Her må vi gripe inn, du.
3: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
0: Ja, hva vi skal ha nå, da?
1: Ja, nei, men du må ikke si det.
3: Du må peke på...
0: Vi skal peke på, skal vi se her. Hvis vi sier det til... Ja, vi tar det to der, du. Det er han der... Ja.
3: Bynavnet går ikke frem, men jeg forstår hva
0: det er. Plassen er i din by,
3: ja. Ja.
0: Da må jeg reise meg opp. Odd, holdt jeg meg godt prate med det vi ser på oss.
1: Ja, men jeg skal holde meg godt prate, altså. Bare disse her to karene spiller så tydelig nå at dere... At dere feirer.
3: Ja. Er du klar da?
0: Ja.

0: Hitta ja. Botten. Jens Bok Jensen med.
1: Ja, det tar jag. Jag är Bokan, ja.
0: Norr.
2: Ja, vi ska fram till
0: Blomstrar i bygden.
2: Ja, det.
0: Kan många.
1: Vi ska fram till bynamn. Vi ska fram till ett kort bynamn på torsdag och ringa.
2: Det samma bägge vägar nästan.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej. Det är ja. 4, 5, 6, 7, 8, 90. Kan många bokstavar är det? Jag ser det. Jag
1: vet. Och så är det samma bokstavarna så är en dryck. En känt gul dryck.
2: Ja.
1: Men då kan
0: inte vi säga. Inte coola.
2: Känt gul dryck. Och det blir hinna igen.
1: Nej, inte helt.
2: Nu får folk helt upp på videovanker. Telefonnummeret 528-60-660 och det skulle till att säga det att du ringer dig.
1: Nej, kanske hiva sig på här.
2: Ja, ja, det är rätt fram på det, vet du, så är det klart.
0: Hallå? Oh, nej. Jag vet inte, han kom till kycklig i honom.
2: Du måste följa med teknikaren, gör du.
1: Ja, nu.
2: God kväll.
3: God kväll, ja.
2: Kan det vi kan melda?
0: Oh, ja, är det han norrlänningen?
3: Ja. Jag är
0: här, välkommen att ända.
3: Tack.
2: Du måste säga namnet med bevande röst, vad du heter.
3: Hans Inge heter jag.
2: Hans Inge och itternamnet?
3: Elian,
2: ja. Jag kom på, jag skulle annonsera dig för jag säger Vareid och det är ju fel det då.
3: Nej, det.
2: Jag kan säga det och visa knip om.
3: Visa knip om och är bråttom så kan du nog göra det.
0: Ja. Du kan ju bägge namnen då.
3: Ja,
0: blir det för mycket?
3: Det är alltid i humör det.
0: Och ja, för ikväll är det lien humör.
3: Ja, det är lite kostare att säga det.
2: Är kona där nu?
3: Hon är, ja.
0: Hon är ju väck norr igen och du kom ner igen alltså.
3: Nej, nu är vi under samma hus i taket.
0: Skulle inte säga, nu är du under samma dyna.
3: Nej, inte ändå.
2: Du är, kan vi skulle här?
3: Nej, jag räknar med det, nere i Oslo.
2: Det stämmer, det är byggde allé, det är en plats där det är sån, det är träd, kastanjenheter, det är speciellt,
1: ja.
2: Är det ätandes förresten?
3: Kastanje. Har du
0: varit
3: sett
0: på det? Han har varit och smakt.
3: Ja. No.
0: Han låg ute där hela vinter.
3: Han låg ute hela vinter där, ja.
0: Då var det kastanjenheter han levde på.
2: Du, är det möjligt att snacka med hon där ni förlöver den din?
3: Hä?
2: Är det möjligt att snacka med hon förlöver den din?
3: Ja, ska jag.
2: Vi må höra att det har gått riktigt för sen när du var vecka.
0: Ja, hur det gick med det där uppe? Du får lov att komma upp.
3: Nej, hon var upptatt
2: hon. Är hon upptatt nu?
3: Ja.
2: Vad är det nu då?
3: Nej, det var nog hon skulle till mig. Jag vet inte vad det var för
2: något. Ja, typiskt. För då må du bara vänja dig till det. Fick jag låg i hauda och snart.
3: Du menar det?
0: Jag är på att laga köttkaka.
3: Ja, jag är på disk upp med kvällsmat nu.
2: Ja, då, ja, då, kan du, då är det grejt att du har upptatt.
0: Visst om det gör det, då är det grejt.
3: Ja, och ställer fint med mig
0: själv. Just det, varför du köper en sån soppeserie, då godtar
2: det
0: inte vidare.
2: Kan du ha förlangat det kvälls nu då?
3: Nej, det var visst en sån överraskelse där, så jag...
0: Ja, det vet vi, det vet du vad det är för något, det är.
2: Det är tillslörte bonde...
3: Ja, det vet jag, det är is det.
2: Tillslörte bondepika, vad är det för något?
3: Ja, den är fin.
2: Vad är det för något där då?
3: Nej, det är en sån dessert
2: där. Är inte det tytebär och forskjellig sån uppe i?
0: Det kan jag väl bestämma vad det blir, kan inte det? Sist,
3: det är väl under eventuella indigrenser
2: där. Ja, det är det. Det är helt riktigt. Och din vecka här, då har du likt dig i Finnvära, tänkte jag?
3: Ja, jag har en färdkärvstatt och framme.
2: Ja, det stort sett det vi gör vi inne och.
3: Nej, du går bara traska in på ett golv.
2: Visst, jag må en att, visst, den ska fram så må en att igen, vet du.
3: Fram och tillbaka lika långt.
2: Ja, det var en gång som sa det var dubbelt så långt. Och det var kanske riktigt.
3: Ja, jag vet jag.
0: Jag vet vad du får till kvälls.
3: Vet du det?
0: Ja, jag höll på att stäcka ägget direkt.
3: Ja.
2: Pjong!
0: Hon var inte helt förnöjd igår.
3: Nej, det kan ha gått ändå.
2: Har du gått nu?
3: Ja, jag har bra.
2: Telefonen ska vara...
3: Jag nog så då jag var uppe i Nord-Norge.
0: Ja, men det var... Du ringde från Nord-Norge. Det likte vi. Vi fick en reportage där.
3: Jag måste ta en liten ny vri på det här grejen, vet du.
0: Ja.
2: Jag riktigt, det må nå dig oavsett vad det är här.
3: Ja, tillgänglig hela tiden.
2: Ja, kanske du ser vinna gavekort på Västa Autokväll. Kanske bort ifrån det.
3: Nej, nu har jag ringt in så många gånger att nu har jag vunnit också. Jag har dålig tro på
0: det. Har du det?
2: I kväll är det fjärde gången, så då vi har en gång till ytterpå. Du, Inge Haugen, har du funnit spörsmål till Nasir så han kan kvalificera sig?
1: Jag ska inte spöra om sport idag. Det är så mycket snack om mat och dricka här, så vi ska pröva en här. Vad är tequila?
2: Tequila?
1: Det är vajtan.
3: Den också, du får ha det verk utav.
1: Ja. Ja, det jag vet inte, jag tänkte på en viss sån roman helt enkelt, så heter Morgan Cain.
2: Morgan Cain, ja.
3: Det var hans namn.
1: Ja.
0: Har du den melodien?
1: Jag tror det du vet vad det är för något, för det är väl något som en blir lågt i hävdat då.
0: Ja, det är både brunt och vitt, inte det?
1: Ja, det vet jag.
0: Brunt och blångt.
2: Du, vet du kan Morgan Cain egentligen, han som skrev böckerna heter?
3: Ja, han som skrev böckerna?
2: Ja.
3: Nej, det vet jag. Jag aldrig läst en bok, så det är.
2: Louis Masterson, det var väl namnet som alltså, Kjell Halbink.
1: Ja, det stod ett annat spörsmål.
0: Han hette Kjell eller annat.
1: Ja.
2: Kjell Halbink.
1: Ja, det stod i ett annat spörsmål.
2: Ja, men
3: då har vi lärt något nytt idag. Ja,
1: det är mexikansk brännevin framställt som destillat av gäret saft från agave. Är det frukt det, kanske?
2: Så det kan alltså laga...
0: Agave? Det är inte något uppe i Nordland, du?
3: Kaffe.
0: En frukt, är han, Inge?
1: Agave, jag tror det är frukt.
2: Det är käckt att köra.
0: Tequilan är lag av.
2: Är inte det bra att det kan brygga andra platser upp i Hundala då?
1: Ja.
3: Det var helt upp den.
2: Hundala är inget känt för att vara flink och brygga.
1: Ja.
2: Är det, blir det att dö ut lite eller?
1: Nej, där är nog det. Så hände på det ändå.
2: Har du smakkunnig eller vad Hundala du är?
3: Nej, jag lagar vi kört på furfjäring så det är inte problem här.
2: Och du gör det, ja?
3: Ja, vi måste ju hålla traditionen vid lika.
2: Ja, det har du lärt kulturen då.
1: Furfjäring, det är ju från ockuperade västzon, som han sa han, Johan i Fjällja, vet du. Så det är ju tidigare Hundalen det.
0: Ja, det vet
3: du. Det är tidigare Hundalen kommun, ja.
1: Ja,
3: det
1: är det. Ja,
0: men hejde... Jag vet inte hur långt... Hejde Hedjebygd, det var inte det då?
1: Ja, då.
0: Gränsa gick väl ner på Åsbönen?
1: Det hörs väldigt korrekt ut, ja.
3: Du är ganska nära då, i alla fall.
1: Ja.
0: Men du?
3: Ja.
0: När du ska nog uppova där, ska du ha med dig några traditioner uppova, något sån... Men så, tänk på julafton, känner du att svälta ihjäl, du?
3: Känner du att svälta ihjäl, jag ska uppova där i jula.
0: Ja, och du får ju inte pinjekött.
2: Ja, det har det där.
3: Jag förlangde att jag skulle ha... ...julmiddagen, så jag vandrar mig här nere där uppe, visst jag skulle upp där.
0: Och det har du fått med i kontrakt, då?
3: Ja, det är under skrev allt.
0: Det händer, ja.
2: Det står ju något med småskrift någon plats då.
3: Nej, jag las ju ganska nöje i United-papiret så...
0: Du må läsa efter
3: två... Jag får inte översätta något. Må...
0: Kan ju du faxa bara in här, inte oss, så ska vi gå i United?
3: Ja, det var grejt att få flera ögon på och sett på.
2: Ändelig godkänning, ja.
3: Ja.
2: Vad än han är.
3: Det fikar han på verket.
0: Jag syns ju att du blir lurt i norover.
3: Lurt i norover och så svälter jag
2: igen. Det är inte värt så bra.
0: Nej, du får nog mycket god fisk där uppe.
3: Då får du inte fler telefoner från Nord-Norge i alla
2: fall. Nej, men det var Hans Inge, det var grejt att du ringde in både hemifrån och från Nord, syns vi.
3: Ja, nu har jag prövt bägge delar, så nu
2: ja,
3: kan
2: vi avgöra
3: vad som är bäst.
2: Ja, det var lite bad lyd ikväll här, vi.
3: Ja.
2: Men du får ha en god helg och god pinse.
3: Ja, tack.
0: Hälsa får lov i den.
3: Ja,
2: det
3: får lov,
2: det är inte
3: problem
2: här. Det går fint. Ha det gott.
3: Ha det.
2: Det var ung man från Hauane, så heller blir på traditionen med ölbryggar. Är du ingen lärt dig det?
1: Nej.
2: Han är ödd, kan det?
0: Ja, jag är kan det.
2: Nu är det... Jag trodde du hade som sagt så får du på telefonen, men du har inte det.
0: Får du telefon nu, Inge?
2: Jag får telefonen. Kom och spräng, står där. Vet du vad det stod? Löp för livet.
1: Nej. Det var... Det var prästen i Hundalen som ringde.
0: Ja, men kanske...
2: Har du glömt det i avtalet året, men?
1: Jag ska på turné på söndag till Hälsult och Geiranger och spela i Kerstia.
2: Och så ringde prästen nu.
1: Så då tror vi har nog musik så jag kan snacka med honom.
0: Ja.
2: Då må du vara finare mål eller kan du vara här?
0: Kanske han ringer nog för den här radio då?
1: Ja.
2: Då här, nu får han nöd ut och ringa prästen. Ja.
0: Nej, men ska du ut och snacka med du?
1: Ja.
2: Du är aktiv, du får bara gå och prata med honom. Vi ska veta vad som
0: sker. Vi ska veta
2: vad
0: som sker.
2: Oj, ja, orätt.
0: Vad gör du banja?
2: Vad förväg. Då ska vi höra på en sång.
0: Ja.
2: Då hör vi alltså på...
0: Det är. Det omöjliga är möjligt.
2: Är det?
0: Jag synger om det, ja.
2: Den är fin, då, den.
0: Anders?

0: Joo, ja olisi kyllä karen jänkoimen här. Onhan fått med skämme fräst. Låt jag dörra en gång igen.
1: Har du avtalt med prästen nu?
2: Ja.
0: Gick det fint?
2: Ja, det är grejt. Det är pinsedag.
3: Pinsedag.
0: Då ska du och... Nu får jag säga lite vad du ska.
3: Jag ska till Hälsut och spela kärsken klockan... Ja, vad tid det var då? Klockan 11.
0: La mig
3: organisten i där borta och så ska vi ta färja till Geiranger och så ska jag spela i Geiranger la mig organisten där.
0: Så du är lite proff nu då?
3: Ja, som distriktsmusiker kan vi gå.
0: Men du hade inte plottat in ikväll? Här är lite honorar också här.
3: Jag hade glömt att slå på lydlös telefon. Det där var en glipp.
1: Har inte betydning.
3: Det bara ökar underhållning, sa det.
0: Ja, det hade. Det kostar checkast att spela i kyrka eller spela här.
3: Det är vanskelig att sammanligna.
0: Det är det.
1: Det tog mitt på tuffa. Det går inte att nej.
0: Ja, det kan.
4: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, nu gick det lite över stock och sten för oss här. Men det är grejt. Det är väl jag sagt. Det var att Forvis Drive. Nytt av året i år, Norsk Kontraträff, det är då att det ska vara en bluegrass konsert i Frislidlada på Norrfjord Folkemuseum i Gjøle på Sandalen.
1: Ja, det är på torsdagen.
0: Det är torsdagen den 10. Juli. Men klockeslett.
1: Alltså det klockeslett har inte det sett något så ändå då.
0: Det kommer då tillbaka till senare. Ja. Så där ska då Forvis Drive uppträ och så är det ett bluegrass orkester till, men det ska vi ta lite senare. Det får du höra lite senare. Jag vill säga det att i fjol så upplevde jag Hillbilly Boogeyman på Sjåk på en intim scene på loven där. Det var en fantastisk upplevelse, och jag räknar med det att det här bör det bli något omtrent det samma. Det var det jag skulle säga. Så
1: ja,
0: får du köpa vidare
1: då det? Får vi köpa lite vidare med Penny Gilly. Och det är Hey 45 som hos sång där. Hon är faktiskt alltid inte ny på Norsk Kontraträff. Hon är bara 3 år för. Eller det är 3 gånger i år.
0: 3 gånger i år.
1: Hon var 2 år för, stämmer det. Och det var i 1996 och i 1997.
0: Stämmer.
1: Så det är nog folk som har hört henne för. Men de som inte har hört henne, de börjar för att få henne med sig på fredag. Hon ska då vara huvudartisten på fredag. Och hon kommer faktiskt alltid från Texas. Och det är en verkligen bra
0: nakande pene damer du.
1: Ja, det är det också.
0: Ja.
1: Så och kontroversik, det kan hon.
0: Ja, hon har deltagit mycket på turnéer. Hon har varit i Sør-Korea och på de militära baser där bland annat. Hon har varit på festivaler i Danmark och Tyskland och ja. Så hon är rätt och slett en energisk brunauga blondine.
1: Ja, och jag tror hon kommer att bli ett väldigt bra fyrverkeri uppe på fredagskvällen på det avslutningen där.
0: Tror jag också. Hon var i alla fall det sist hon var där. Och det skulle inte ligga till rätt för att någon där inne var eller?
1: Det här klinkar klart.
0: Eller det skulle ligga till rätt för det att det var tillsammans en gång och så var det.
1: Det är vi nästan tror jag. Då tror jag vi ska ta och gå över på en gammal känning till.
0: Ja.
1: Och Gunnar Thomasen.
0: Ja, han har väl sagt så mycket om i den tiden att han säger inte något mer om.
1: Nej, jag tror inte vi är det. Och han kommer med melodin Brother Jukebox.

Det var Kings som tog sig en liten iskall öl I solnedgangen I 1966. En annan som sitter och njuter solnedgangen med en iskall öl akkurat nu är min kära radiokollega Trond Ove Sira. Han sendte meg tekstmelding I dag fra Hellas med beskjed om at været var bra, 34 grader.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också, ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra. Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hällde tänkt.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för den?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hele böle långa, jag tror han är borta i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var det.
2: Längd då. Det är ju Norges längsta fjord då.
1: Ja,
2: men
1: det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då ska tro?
0: Ja, det, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bostosan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Ja, det är lurt på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller din nabolag. Säker dit
1: också. Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, ute i blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en hurtlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara börja med att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanje.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Tänk om så äter en svamp. Det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så det har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting. Det har blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: ja, det har det blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Å ja.
3: Ligger også til...
0: jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, det er artig.
0: Ja, i hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og Breime,
2: ja, det er jo det. Det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte helst.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
0: Det var det grunnig okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: Innefattende hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, Lise.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg galt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Ja. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hvordan heter hun så sengig, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spreder seg opp i en masse her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det. Ni har lägga ihop några grejer.
2: Då är vi visst på lufta igen.
1: Strikta grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Inbasshandlarna.
1: Ja. En med listan, han svarar att det var...
3: Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du. Ja.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, da, det var det. Ja, da,
2: ja. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestlandfylket for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det nå er, så er det jo her er jo GPS og satellittsaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en annen sak. Rekne det ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt som skulle fotograferes sånn at de så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da,
2: jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det fann jo noen. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja,
1: han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe Lars så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultatet.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt mån i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Ja.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det var til alle steder, men enkelte plasser så døde jo selv, da med Tamos angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer før, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene der.
4: Ja, ja, det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det var helt vekke nå, men heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg ligge
1: fremme. Nå har det vært mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer man på hur den räknar det där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet inte det, det så står det i faciten här i alla fall. Det var det där det var så mycket styr med is och styr.
1: Ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. Nej, så låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara ämnen då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hel brott.
4: Både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
3: Hela detta bälte där.
2: Ja,
4: hela bälte. Egentligen hela bälte halvt väst och till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåt.
4: Alltså första stad, Trecho. Söderover ifrån Kanada-gränsen och halvt avstånd till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
1: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel den här byen så är på gränsen i Mille Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i denna fyren där alltså. För han är inte vetig på en fläck. Han är hippiet, exakt.
4: Jag tycker att kunna vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
3: Nej, då har han cyklat
4: ifrån. Hade han varit andra gånger, så hade jag andra generations inflyttat, så hade bestemor ha ringt den och gett den alla hälsingar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen om han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt öro.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus och han kan cykla i Hundvika. Då ser vi så mycket mer till honom.
2: Nej, bort det var han.
1: Ja, det var det Jonna och kom en Lars.
4: Ja.
1: Då är det bara i kväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte kväll.
2: Inte kväll.
3: Vi ska träcka
2: en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj
4: ja. Ja, det är
1: Jan Lars, han är helig han där.
3: Ja då. Så
1: men här är inte en uppare att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså jag har varit på många listor men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer det parti?
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
3: Ja.
2: Skönner så kan jag styra
4: mig. Du har ju ett känt namn.
2: Jag så är så är anonym.
4: Ja, jag tror här var det begravelse, mer eller mindre ett förhåll till dig.
1: Det är jag hört stämma din.
2: Ja, det är det som är problemet. Jag är väldigt högligt. Det var en konfirmation för några år sedan. Då var kyrkan stappfull av folk. Och jag tänkte att ja, din gången då har jag inte mig. Och vi var tre säsong. Det var jag och prästen och så var han i Norrbö.
1: Ja, men var det solist alltså?
2: Det var det, ja.
1: Jag vet inte det han menade, du är ju sångare i begravd, tar det på uppdrag i bröllop.
2: Ja, men jag synger ju.
1: Måste ju vara små låtar, visst något ska gifta sig. För en det går mest på då där vi har fössan. Ja, så sa han nej. Eller kan.
2: Jag är i grund mest på begravelse. Jag är väldigt god på begravelse.
1: Ja, då passar det inte dåligt.
2: Ja.
3: Den första valgen, nej.
2: Nej. Då. Ja. Nej då, folk hör när jag är hur jag är här. Ja. Det är
1: ja. Varring.
3: Ja.
2: Nej. Inte nu.
1: Ha det gott Lars, god helg.
4: I dig imorgon.
3: Ja. God helg.
1: Visst du kör lagt på.
2: Ha det gott.
1: Nu har vi upp till Stora, men det här brukar bli det folk som bor på Stora.
3: Ja, det är inga navlen då, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån.
1: Det är Kjellan. Du ska vara med för att börja ta styrningen här.
3: Nej, men nu
2: har... Ett lite det när jag tog surrkoppar på hissidan.
3: Alltså, har du lagt upplägget för att musikspörsmål och så?
1: Nej, beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga oss?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska sluta att sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål och vi höll oss framöver i Sogneforan, husk det. Varför kommunen ligger innerst i Sognefjorden?
3: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Det är du inte, nej.
2: Nej.

0: Det var Ida Sommarvise.
1: Ifra det var Emil. Kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Hon skulle bara jenta var pyttelita och så skulle hon så stå i 4-5 minuter så ingen nej, det kan du för länge.
2: Det går fint.
3: Jag hade ett spørsmål om hvorfor kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heite...
4: Jeg heite
3: Joram Brøde. Heite Joram Brøde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal.
3: Gaur, fru Gjenger,
0: ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Vi slått ned jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er jorden, sång ned jorden?
2: Ja, jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, ja.
0: Hvor hun skulle sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der, da.
3: Hvor, hva du krisla med?
4: Jeg krisla med, kompanjen.
0: Du kompanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Og var det loen altså?
4: Nei.
0: Men så var det heisa tur?
2: Ja, det er loen skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du... Det kan du mene om heisa tur, da var vi på fest før, da.
4: Nei, det var
3: vi kunnet
4: sted, ja. Nei, jeg
3: har
4: vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tog en bil och så körde du den då 200 meter och så gick du tillbaka och så hade den nästa bil så körde du den 400 meter och så...
4: Nej.
2: Du var inte med dessa på Strynefjället som blev tecknig igår alltså?
4: Nej, jag har lappen i behåll.
2: Ja, bra.
3: Det var 150 körde.
2: Men det hade stoppat 9 stycken där uppe och 6 hade mist i lappen och gånerna måtte overta köringen. Ja.
0: Jag tror det var kanske luft. Så sant, inte kolla om det var något där med.
3: Var det gånerna när du kom hem? Jag nu det lurer på.
4: Det är hon inte gott.
3: Inte gott.
0: Gick från kone till fröken, det var ett bild och det är lite dumt.
4: Ja, men hvorfor ska vi köra så fort? Jag har varit väldigt lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alla lovlydiga, helt till det betecknar.
0: Ja, jag också.
4: Ja, men, ja, men jag var inte över fartgränsen.
0: Nej.
3: Hur var våren då? Nu fortäller jag.
4: Nej, nu först då startade vi hemma med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Och den kom så långt med.
4: Ja, jag kom helt ut i Polen och levererade in där jag var långt en dag.
0: Oh ja.
4: Några dagar sedan.
0: Ja.
3: Och så?
4: Då hämtade vi en Passat på hur sida av gatan.
0: Ja.
4: Då var på värsten. Då körde vi, jag körde Molina, må du veta. Och bort i Holvika. Och så styrade vi in över vägarna igen och åkte på Storan. Och så bytte vi om den Caddy. Mm. Då skulle jag in på Europris och hämta några levväggar av alla ting.
0: Ja.
4: För då måste vi ha en större bil som var plats till det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det att köra dig hem till mig här. Och så var det ute på Storan och bytte om den till Passaten. Så var jag hem igen och ner på egen tur. In till Strön. Så jag hämtade en som var färdig på jobb. Så de delades med Passat.
3: Ja.
4: Och då körde du... Och så på Storan. Ja. Og ute på Storan med han, og så nå er jeg jobb med kompanjen.
3: Og da kjører du Grasat?
0: Med Passat?
4: Nei, jeg gjør nå ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Eller, bra var bra. Ja.
3: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
4: Nei, nei faktisk, jeg har ikke kommet til en karavell.
0: Eller en Higas?
4: Nei, det står en Passat og en Toyota.
3: Å ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
4: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Och för mig, det blir en bil alltså.
4: Ja, och då var det så mycket styr.
0: Ja, det förstår jag.
3: Vad för en bil att du har, Roar?
2: Nej, detta av någon rönnare som satt och häcklade i stan.
3: Jo, det är jag.
0: Men alltså, då sa, jag sa du skulle hålla dig armarna rätt ut.
2: Ja, jag har gjort det.
0: Men ja, men...
2: Får jag krampa?
0: För att säga så, det är stor vase. Du dyter lite du och rumpar för du går hemma till.
3: Nej, nu med ett ansvar här.
4: Är det häckligt alltså?
0: Jag driver lärde dig att fingerhäckla.
3: Ja.
0: Och det går väldigt dåligt.
2: Ja, det går inte in i det
4: här. Ja.
3: Men då sätter jag över till spörsmålrunden och Roar, varsågod.
2: Ska jag spöra dig nu?
3: Ja.
2: Ja väl, Ja. Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi det som sprit. Jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Ja. Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Ja, jeg vet at det, de gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal rydde på, ja.
4: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spriten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
2: Ja.
4: Nå får jeg
3: fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
3: Det kommer til deg spørsmål. Hva det blir seg fra? Hvordan var det stor vind den?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden ifra, da snart skal snu.
4: Høyre.
3: Ja.
0: Ja, det er litt der jeg reagerte fadret på når det var sånn skiskyting, og så sa de at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne få det, så han blir vel vind.
3: Jorunn,
4: yep.
3: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det var noe godt da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
3: Ja.
4: Nei.
2: Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
3: Nei,
4: vi kjørte lastebilen tur, men det her er en viktig oppdrag.
2: Uffa.
3: Litt innviklet.
4: Kommer vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, ja, det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
4: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
3: Da god helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være han.
3: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.
4: Ha det bra.
2: Og da skal vi
3: høre... Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
3: Med bil?
0: Nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1.
3: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnattet, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
2: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
3: Er Erik By der, da? Det var gamle dager her, da.
0: Ja. Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
3: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
3: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
3: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
3: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 6, 60, 660.

0: Epposyg om Norge.
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Og da skal vi gå, ja, det kommer meg i hendet at vi skal mot Stryn i gamle veien innover der.
1: Og der har vi et svar på inngangsspørsmål.
0: Og en som bor på Hopla som har et klingende navn, Jon Rauseth.
2: Hvem er?
0: Ja.
1: Og det er klass. Det er klaske du hørte i klansjen.
0: Jeg kan komme med et dementi her. Vi har hørt gitt at hun Rønnig ikke gjør en fluge på tre. Det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for døren. Det var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klaff til da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn dør.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja, ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt derifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men da, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Å oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse da motstanderene, så er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har jo så mye sånne nye regler nå, vet du, at det skal fem sekunder før jeg får kaste balen nå.
2: Ja, men det er helt på, ja, men Eimelaja hadde jo store problemer der også.
3: Ja.
1: Ja. Det ble avblesende?
2: Nei, det var ikke avblesende, men henne var, han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt.
1: Å nei. Så de fikk tid da, og de henne fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også,
0: men. Ja, det er reklame, kaller jeg de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var det NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Men det hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer av deg her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: På VM?
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett det uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje filmer.
0: Ja.
2: Jeg går helt ikke veldig på banen.
0: Nå kommer du, jeg har glemt helt inngangsspørsmålet, jeg, du svarer.
2: Ja, men det er hun har svart på for lenge siden.
0: Ikke, så vi har hørt.
2: Å nei. Nære fjorden,
0: nei. Nære fjorden, ja. Sen var Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja,
0: jeg
2: sa det til dere.
3: Ja, nå sa du dette også.
0: Jeg har gått med hus forbi, det er heftig.
3: Nei.
2: Ja, men du spiller en bit også.
3: Sånn varsjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved frem til her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med rausheten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vete.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han er liten hård. Åja, det er han der, Ausnesen da.
1: Nei, han er hard.
0: Så du fikk, det var ikke hvor noe S i det navnet, det er bare det da.
1: I Lyndan, ikke det er mye Ausnes.
2: Det er sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han har hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også en av tre.
2: En
0: av tre i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei, jeg er helt utsett.
0: Får ikke du snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Hva er det han der Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig, det.
0: Den neste hjelpemiddelen er ene som lover å ta i ballen med hendene.
2: Hva? Keeper?
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den du skulle ha svart
0: på? Nei, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komme frem til.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpemedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus som jag nog
0: har. När jag har sett mig med skrytan eller blir sur, ringer inte mig, så husk det.
3: Nej.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg ikke hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svettig her.
0: Har du en nevnt ord?
3: Nei! Det blir ikke så høyt oppe her, det blir nevnt skjønene.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der?
0: Det er en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var sikkert sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var dotter av Dan Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Dan Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar.
1: I mål.
0: Lite inlevelse då har sett.
2: Ja.
0: Och han är tjupa tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Kan det heta? Tjupa du, kan det heta?
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupa du,
0: ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det.
3: Ja.
0: Det är så sent på kväll att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kväll en tidlig morgon.
0: Men Jon Rausen, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. Får resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det hinner kan det bli god.
1: Det, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Men såg du så Sydafrika? Det såg inte ut som att det spelat i lag i helt tatt.
2: Nej, det var det.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två forskjellige klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i hvert fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han Trump var släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men, ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att be han ta ner namn och sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skönt.
1: Så, ja.
3: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja.
3: Ja. Jon
0: Rauset.
1: Fastmonterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag kör så får du ha en lycklig
3: karriär. Ja, tack i lika så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Kan det har ju gått helt strykan, nej vi röker inte, det är på 10 minuter med
1: Lena. Ja, men alltså vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bort så kvar drag det var idag här. Släpp
3: din tron. Nu måste du pusta vindu. Nu,
0: nu blir det flovar folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Flick på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: Jag ser, jag tror jag var på 100, så ser jag vajva runt och.
3: Ja, men det var den samma vi har vajva hitte. Men alltså då
1: gång.
3: Vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua.
1: Ja.
3: Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, känn på den varmen. Känn varmen ifrån steinen som är i solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjäla.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket krossbåt då.

Vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blå.

0: Min stoff så inte har varit brukt där.
1: Mm.
0: Så inte har varit spelat in på plate för exempel och regndroppmassurkan som vi har här än. Bara ett exempel då.
1: Ja.
0: Och den slotten kom ut i ett notehäfte med kompositioner av Lars Hjellback. Så vi har nog stött oss till en del skrivna källor då.
1: Mm.
0: En notutgivelse för exempel då.
1: Var det mycket jobb att samla det musikalska materialet som ni har på den förra CD:n?
0: Ja, sånt är alltid mycket jobb. För det är mycket värderingar du ska företag då. Alltså, du ska sätta ihop en plate så är lite akvärt och lite varierat och sånt då. Så, men stort sett där så gick vi till skrivna källor, alltså till notutgivelse med Lars Hjellback då. Och Rolf Myckelbuss och tidigare var leier för folkmusikredaktionen i NRK. Han gav nog ut flera häfter med nedtegnelser som han har gjort tidigare då. Och det har vi brukt.
1: Mm. Ja. Gunn, dere ble i sin tid regnet som maskotter i miljøet. Er dere det fremdeles?
0: Det vet ikke jeg.
1: jeg tenker det har jo gått noen år siden sist, og det startet ganske tidlig.
0: Ja, vi ikke så unge lenger da, i alle fall.
1: Nei.
0: Så hvis man skal rekne maskotter utifra alder, så vi vel ikke maskotter lenger.
1: Nei, det begynner vel å bli ganske drevne, kanskje?
0: Ja, vi tror det.
1: Det var også i sin tid slik at dere var det eneste kvinnelige spillemannslaget i Norge.
0: Ja.
1: Rene kvinnelige. Vet du om det i ettertid nå har kommet andre rene kvinnelige spillemannslag?
0: Ja, det har det nå faktisk. Jeg vet at det nå også heter Sunnmørskjenten blant annet. Jeg vet ikke om jeg driver på enda. Og så har jeg sett flere lag som bor på Kappleika fra forskjellige distrikt som har vært bare jenter også.
1: Mm.
0: Plus at det blitt mer og mer jenter som spiller, slik at i mange spillmannslag så er det faktisk mer jenter nå enn gutter også.
1: Det må jeg si, det er jo ganske interessant å se i den utviklingen.
0: Ja, det har skjedd veldig fort.
1: Ja, vi skal høre på mer musikk, vi skal snakke mer sammen etterpå, men jeg tenkte vi skulle høre litt på en melodi som heter Dansespretten, en reilender etter Leif Thomas Gård. Og da tror jeg vi rett og slett setter i gang igjen. Ja.

0: plötsligt så var det slut.
1: Och då fick vi med hon...
2: Gard Sörberg.
1: Det var hon Gard, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, allt väl.
2: Ja. Man måste säga.
1: Det är bra. Kravis Borum, hur ska du det?
2: Trondheim.
1: Trondheim, ja. Har du följt den här gråkallbanan någon gång?
2: Ja, vet du att jag tror faktiskt att jag har det.
1: Du har det, ja.
2: För väldigt, väldigt många år sedan.
1: Ja, väl.
2: Och den, jag vet inte hur många barn då, men följde i alla fall i banor där uppe.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, men då...
2: Men det är så länge sedan jag att jag ska inte kan gick, men vi kan säga att det var det.
1: Ja, du slapp i alla fall att gå.
2: Ja.
1: Det var det, viktig, det, var det viktigaste.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, det var det.
1: Det var det, det var det. Vi närmar oss sommaren, säger jag, och har du några stora planer? Ja.
2: Nej, vi ska en tur ut fjorden och så får vi köra.
1: Ja, och så blir det ut fjorden och så blir det stycke söver då.
2: Äntligen sör, ja, säkert söröver.
1: Staten, den är...
2: Jag tror inte, nej, den likar inte.
1: Den likar inte du, men det är att Tetjan, har inte det där?
2: Ja, en gång.
1: En gång, ja, ja väl, okej.
2: Okay. Ja, det gick bra norröver och söröver, då var det... Och kille mig grapset, ja.
1: Då skulle du ha haft den här tunneln.
2: Nej, hade jag gjort säkert.
1: Hade gjort säkert, ja, ja, ja.
2: Ja, ja det... Men den kommer nog inte mitt i, så det är nog grejt.
1: Åh, du har inte tänkt att bli så gammal, är du?
2: Ja, hur många år tror du det blir för den här tunneln? Jag tror det blir många.
1: Ja, ja, ja. Jag visste att först bestämmer sig att det ska bygga, ja, så är inte det den gjort att bygga den.
2: Nej, det är nog rätt.
1: Men ändeläge är det väl, ändå är det en del nere i Oslo, så med näbb och klö... sträva emot, det ska inte, det ska inte, ja.
2: Du vet, det är på Västland och då ska inte.
1: Ja, nej, då är inte det så intressant.
2: Nej,
1: det har ett förfärdligt överlag. Och så har vi en del sån kvisslingar här på västkusten också, sträta emot, och det lägger de märke till.
2: Ja, ja, det gör de väl.
1: Det gör de.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så vi får oss jo.
1: Ja, vi får oss jo. Nej, jag har tänkt att följa stadstunneln många gånger, ja.
2: Ja, du har det, ja. Ja, ja, ja, men det är bra.
1: Och du,
2: det
1: är,
2: bra.
1: Du är inte så mycket äldre,
2: ha? Åh, ja. Åh, ja. Du är nog bara ungdomen i förhållet.
1: Detta får vi köra nu, detta får vi köra.
2: Ja.
1: När så långt kommer, jag ska aldrig invitera dig med en tur, så.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ska vi köra, ska vi köra. Vi... kan för exempel spörja. I kapret land är Hanoi huvudstad. Och den här Hanoien har vi hört mycket om.
2: Ja, Hanoi har vi hört.
1: Ja.
2: Är det Vietnam?
1: Det är Vietnam, ja. Ja.
2: Ja.
1: Och där i Hanoi, där var det kommunisterna som styrte.
2: Ja, är inte det nu längre? Var det...
1: Ja. Det var det då, det var krig nere.
2: Ja.
1: Då fick jag lite hjälp från Kina och forskjellig. Så det var mycket spektakel. Så amerikanerna, det är helt och till mer nere i sör.
2: Ja.
1: Men nu är det väldigt trivlig klima i hela sån folk i miljö också. Och turister, de blir så... väl emot tecknet samme hva land de kommer fra, at det er best helt oppi under de som er ned og besøker vietnameserne. Så det er et trivelig folkeslag.
2: Ja, vel, det er så bra for de som kommer da på tur da.
1: Ja, og det, noen av de første utlendingene jeg hadde å jobbe, det var noen vietnameserne faktisk, så var såkalte båtflyktninger da, etter at amerikanerne trekte seg ut og då var det många som måtte sticka av, för då var det fortsatt krig nere. Det är greit.
2: Ja, det, men, ja, det var väl det då.
1: Ja,
2: men det blir nog en år sedan
1: det,
2: ja,
1: det är länge sedan. Det var först på 80-talet faktiskt. Åh,
2: ja.
1: Det var det. Så då var det många historier bland dig så nu och ändå bor i Norge faktiskt. Ganska många.
2: Ja, de upplevde väl lite och kvart.
1: De var med på mycket, ja. Det var, ja. Det var tufft en stund.
2: Ja.
1: Det är inte tvil om. Ska vi se? Vi sitter der og blader med forskjellige. Jeg har fått med nye bok. Jeg var på sånne, hva det heter, garasjesal, hadde han sagt, og kjøpte meg.
2: Han på auksjon?
1: Ja, det var ikke auksjon. Han kunne omtrent gi det jeg ville. Det var fritt før. Så da fikk jeg forskjellige bøker som vi ikke har bladet helt igjennom enda, vet du. Det.
2: Ja. Ja, men spennende det.
1: Ja, nei, det er så spennende at så er det ikke altså noe å spørre om akkurat av dette her. Og.
2: Nei, nei.
1: Det er da det, og dette var nok Bruce Willis sine filmer, han tror ikke vi bryr oss med. Men,
2: nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men ishockey derimot, det er jo noe de driver litt med inn i Glapestadmarcha, vet jeg.
2: Ishockey, ja.
1: Ja, mye jukele.
2: Ja.
1: Og da spør jeg rett og slett, i hva for et land var det ishockeyspillet startet da rundt 1850-tallet? Det er gammelt, men med en gang det begynner å gå på skjesse.
2: Åja.
1: Ja, det går ut.
2: Ja, jeg kan egentlig tenke meg at det må være godt i Amerika. Men det var vel gjerne feil.
1: Ja, men du var nærere, eller hva du trodde? Noen som er mer kjende for ishockeyspill enn amerikanerne, det er...
2: Kanada.
1: Kanada, ja. Ja, det var der det startet.
2: Kanskje. Det var der, ja.
1: Ja.
2: Ok. Da fikk jeg noe lære noe i dag.
1: Og. Ja, og så da kan vi jo bare fortsette litt akkurat på dette der, så tar du ishockey under opplæring her. Hva for et materiale er denne her ishockeypucken laget av?
2: Nei, det jeg har ikke peiling på, men det var noe hardt.
1: Ja.
2: Det er, og det er vel ikke stein?
1: Nei, men det er ikke steinhardt, men det er sannelig hardt.
2: Ja. Nei, det vet jeg ærlig talt ikke.
1: Ja, men da må vi begynne å gjette.
2: Ja. Det er, i og med at det er så gammelt, så kan ikke vi si at det er plast.
1: Nei, det er ikke det. Plast.
2: Nei.
1: Men noe, ikke tilsvarende, men så blir av og til brukt så erstatning for plast. Det er...
2: Gummi.
1: Gummi, ja. Ja. Og gummien, det er jo et naturprodukt.
2: Det er det.
1: Ja, det tapper et av...
2: Det er et eller annet tre nedi.
1: Ja, gummitreene kaller vi det. Ja.
2: Ja.
1: Og den nå kan bli gnallende hardt. Det er jo alltid hva slags kjemikalier forskjellige setter til, da. Men så det er øya å få det i øya, sier de. Så de har noe...
2: Ja, det er sikkert øya å få det overalt.
1: Ja, for de er så bra polstrere. Særlig keeperne, ja. Det er jo helt utrolig hvor de kler seg inn.
2: Ja, om det er noe nødd.
1: Ja, det er det. Så hadde det vært en kamp, og så måtte de byte keeper, og det...
2: Ja.
1: Det hadde ikke vært noe stas.
2: Nei, det er ikke hjelpig.
1: I alle fall ikke å være keeper, nei.
2: Nei.
1: Det er jo greit. Nei, men skal vi se. Dette her med Black Sorrow, jeg vet ikke om du er et av deg som stiller på hotellet på en søndag ettermiddag eller søndagskveld for å høre på australere.
2: Nei,
1: det gjør ikke. Kan det hende du har en kvann i nabolaget eller i familien?
2: Ja, det kan jo hende.
1: Så vi skal ikke stryke deg, det skal ikke vi.
2: Kan ikke avskrive helt.
1: Vi har to billetter som går ut, og de kan bare hentes ved inngangen, det er så greit. Det er ingen problemer der, nei.
2: Ok, ja, vi får se.
1: Men da får du ha god jonsokkefeiring med alt som hører til.
2: Ja, ut på veien skal de vel ha rømme grøt.
1: Ja, det blir vel kanskje restene fra 17. mai. Det går jeg ut ifra.
2: Ja, ok.
1: Og vet du hva jonsokkebålet på veien består seg av?
2: Tre og buske, og en gammel bål.
1: Nei, det er ikke mye tre og buske, det er skikkelig vare.
2: Palla.
1: Der er vel antydning til palla, men det er ikke hovedbestanddelen, nei.
2: Ja, nei, det
1: er noe som kommer fra Australia. La oss hjelpe deg litt på vei.
2: Ja.
1: Ja, kom an.
2: Nei, jeg vet ikke hva som kommer fra Australia.
1: Det lader jeg skoglig.
2: Ja.
1: Den var drevet denne uke. Der skal bygges barnehage. Ja.
2: Ja. Ja, men den är tørr og god.
1: Den skal brenne, vær du sikker.
2: Ja. Ok, det var okay. Lykke til og god helg.
1: Ja, det bra. Ja, skal vi se, da tar vi et... Det er han Louis Capaldi som skal spille for oss, Someone You Loves, men det hadde ikke det klart, i hvert fall ikke noen som jeg kjenner dere. Så skal jeg spørre om noe helt annet. Og i 1963 så kom en film som heter Stumpa, selvfølgelig, og den gikk jo, skal vi si, seiersgang over hele Norge. Hva er det pensjonatskolen i filmen og høyre spelet om Stumpa og ko heite? Namnet på pensjonatskolen så Stumpa gikk på. Gi meg det 578 60 660. Vi hører på Louis Capaldi.

0: Då ska vi köra. Och så ska vi då bara ta en helt sista här. Vad är originaltiteln på Disney-filmen som på norsk heter Kugängen?
1: Vad är titeln på det? Kugängen.
0: Ja. Kugängen. Men det var inte det. Det var inte det Disney. Nej. Har du sett Kugängen?
1: Nej, jag kan inte säga det. Det är sån engelsk.
0: Den kom i 2004 och är nummer 44 i räcken av så kallt Disney-klassiker. Ja, det var då bara en parentes.
1: Nej, jag kanske skryttade att hon Elisabeth har sett den.
0: Nej, Kugängen, det må det väl någon så driva en gar med kyr, tror inte du det? Och då kan det för exempel heta Home on the Ranch. Ja. Nej, detta visste inte jag heller.
1: Nej, vet du vad?
0: Heime på ranchen.
1: Har du hört det en gång?
0: Nej, detta tänkte inte jag på heller. Så, detta är rare, detta glömmer vi. Vi kallar det för Kugängen, det är helt grejt.
1: Ja,
0: det är förhållet.
1: Jag vet inte knappt nu ska det för något sådär.
0: Ja. Nej, men grejt, det får ha, ska det ha jonsockerboll ute då?
1: Ja då, vi ska ha jonsockerfäring på söndag. Och det har vi kvart år med boll och römgrejt och pölsavröd och utlodding.
0: Och hur långt ber det in folk?
1: Det är alldeles så vi kommer.
0: Är det nabolaget eller är det längre eller är det Vågsöjna eller Poljen?
1: Ja, nej, systrarna min på huset och mor och far var här och allt.
0: Ja väl, okej, okay. Så det är inte sån officiellt för hela Gransheim då? Det är privat då?
1: Det är nog på stranden, men är det något som vi har med sig något så...
0: Men de har inte sådana eget arrangemang med talar och, eller korsör och forskjellig sånt?
1: Inte på jordskaftet, men på stundet maj
0: då har det jag, ja riktigt.
1: Ja.
0: Nej men det är lite rara forskjellige traditioner i alla bygder. Det är, på Verai så gör vi mycket ut av det för att säga det så. Ja.
1: Och det,
0: då möter de flesta upp så har anledning och det är mycket bra.
1: Ja, det är det de gör här med skudden och både jordskraft och sitta maj. Så då är det lite käckt för att, för oss här och så.
0: Helt säkert, Okej, Marie Tvendesäter, du får ha god jordskraftfeiring och så ser vi.
1: Ja, tack och det med dig också.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, och vi tar en orebus till. Vi hade 9 bokstaver i stav. Vi ökar med en. Och går vi på 10 då. Hon, Solveig Aske, hon må inte ringa flera gånger. Hon tänker väl för att gå läsa sist. Det är inga gånger nog, men det får hon. Nu må en kvann annan få chansen här. Vi begynner. Skriv, noter, en I for en Inga, en A for en Aslak, 2 S'a for en Sigrid, en L for en Lazarus, 2 E'a for en Elisabeth, 2 K'a for en Knute, og en F for en Fina. Vi repeterer. En I, en A, 2 S'a, en L, 2 E'a, 2 K'a och en F. Och det blir stängt för detta här nu i dessa dagar. Över mycket av landet. Vad är det ska stänga för? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Scorpions. Wind of Change.

0: Ja, der toner han Rune Larsen, bergenseren, ut, og jeg tror vi har med en kvann.
1: Andor Smørdal.
0: Var det Andoren, ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg ble så lei av fotballkamp at det er bare... Jeg kan ikke se det. Ja, men... Er det sant, da?
0: Ja, jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg, Andor. Ja.
1: For å være proffer litt, eller som... Nei, det...
0: Hvor det gikk med, ja, men... Hvor det gikk med Frankrike, da?
1: Nei, det er 0-0.
0: Hva er det 0-0,
1: ja? Nederland fikk et mål, men så ble det offside.
0: Å, du, annullert, da, ja.
1: Og da var det sinte og sinte.
0: Oi, oi, oi, det var det. Ja, nei, men prat med meg i staden, du.
1: Ja, ja. Jakob Sande, han kjenner
0: og godt. Jakob Sande, ja. Det er ikke tvil om hva dette var.
1: Han gikk på skole på Eid, og...
0: Ja, han gjorde vel det på gymnasiet.
1: Og, ja, og bodde opp i Tvergata.
0: Skjøle, ja. Ja, vel.
1: Ja.
0: Ok, ok.
1: Ja,
0: han... Det går, sa katten og hanen, og han kalte det for Fabel, ja.
1: Ja, Fabel, ja. Ja. Stemmer det. Neida, jeg...
0: Det er mange som har prøvd å spille inn det, sa Jakob Sande-melodiene, men det er ikke så mange som har fått løv til det.
1: Jeg får ikke lov. Hvorfor
0: det? Nei, det er rett og slett slekta hans som ikke er interessert i det. Det er...
1: Jeg skal fortelle deg at da det var inn i loen, ja. Som gjelder der,
0: ja.
1: Da satt jeg her på radio NRK, og så ringde jeg inn. Nå passer det med Fagresryn.
0: Ja.
1: Vet du hva det kom? Det kom med engelsk musikk etterpå.
0: Ja vel.
1: Ja, da ble det litt arge.
0: Ja, det var du. Det var du. Ja, ja, men det gikk over. Det gikk over.
1: Ja, det gikk over. Det gikk over.
0: Ja,
1: ja. Det
0: gjorde det. Har du noen planer for Jonsåker, du da?
1: Nei, jeg vet ikke hva han hadde tatt meg til fordøm, døtteren vår, men hun ville komme ned, men jeg vet ikke. Jeg er litt på kjøla. Jeg bor for mye nordavend.
0: Ja.
1: Jeg er litt hoste.
0: Akkurat. Nei, det er ikke gagne. Det er ikke gagne.
1: Men det er utrolig at det er... Vi kommer midt og sommers igjen.
0: Ja, det er grunnutrolig, det er det. For det har vært et løye år.
1: Vi har noen fine vår i år. Ja, ja. Måned,
0: det var helt utrolig, vet du.
1: Ja, hvor går man jordbæra?
0: Nei, nå er det full fart. Nå er det full fart.
1: Ja. Er det full fart nå?
0: Oh, ja, det begynner å ta seg opp i alle fall. Vi har heller på å plukke over andre gangen. Vi er ikke kommet lenger, da. Men,
1: nei, men det er fint.
0: Men kvaliteten er bra, og... Det,
1: ja.
0: Det går sin gang.
1: Ja, jeg håper det.
0: Noen store mengder, det blir ikke det. Nei, det er greit.
1: Jeg kommer rett inn i det samme hva jorda blir brukt, enten til melk eller kjøt eller sånn, men jordbær er fint, det.
0: Ja, det er fint, ja. Ja. Ha litt snop inn i miljøet.
1: Men det er mye arbeid med det, vet du. Det er sikkert det. Men...
0: Dette gjør ikke seg selv, nei. Det...
1: Nei, det er sikkert det.
0: Man gjør det mye på. Da er det enklere med gras. Det er lett å det være sagt, ja.
1: Ja, akkurat, men, akkurat, ja.
0: Det er ikke samme, men, det er ikke samme moro, men dette gras, det er ikke det.
1: Men det er ikke kommet noen maskiner slik at du kan prefere å plukke med.
0: De prøver seg hele tiden. Med roboter og styr og vesen, men...
1: Nei.
0: Det er i alle fall ikke noe som er drivverdig enda. Det er ikke det.
1: Jeg tykk det var flott når vi fikk slange fra tyra og ut på tanken.
0: Ja.
1: Men nå er ikke det godt. Nå er det melkerobot nå.
0: Ja. Neida, fantastisk. De driver med roboter både i gartneri og på friland, faktisk.
1: Ja vel, ja vel.
0: Både å renne skuger og så til å plukke og forskjellig sånn. Så på sikt så kommer det helt sikkert en kvann som kan plukke...
1: Ja,
0: det er fint. Det vet du.
1: Nei da, takk.
0: Men enda sitter det langt inn, ja.
1: Ja, ja, akkurat. Ja da.
0: Det er jo greit nok, det er greit nok. Vi, hva vi skal prate om i dag da, vi må da finne på et kvart.
1: Ja, på noe med spørsmål, og det er noe som, men det kommer jo når du hjelper meg.
0: Ja. Nei, vi finner ut av det, vi finner ut av det.
1: Kjekt, og jeg spiller ikke så mye bingo lenger.
0: Ja, det tror du det.
1: Nei, jeg kan hende jeg begynner på igjen, men det er litt sånn. Ja, jeg måtte bli gammel.
0: Ja, det har du vært lenger, men du er i fin form.
1: Ja, jeg er bra.
0: Ja.
1: Så det är inte att säga på det. Kjekt att vara frisk. Och,
0: ja. Nu ska jag spörja dig i något nu, Ando.
1: Ja. Ja.
0: Kaffer är dyr är det hovmästaren snubbla i haudet i grevinnen och hovmästaren. Och den har du sett, okay. Den går på nischjulafta.
1: Ja, kan det vara nu då?
0: Ken är det han som ligger på golvet?
1: Ska vi köra med hörman i jorden?
0: Han snovar i det och så hoppar han över och... Det är mycket styr.
1: Så är det bara lite dyr, inte det?
0: Nej, det är inte något lite dyr.
1: Tiger?
0: Det är en tiger, ja.
1: Ja, det är på tiger, ja.
0: Ja. Det är inte något lite dyr, ska jag säga.
1: Nej, det är inte lite.
0: Nej.
1: Ja då. Ja, det var bra det.
0: Nej, det är rätt mycket. Och så, jag har hamnat uppe i sån här nästan julesig, nu känner du.
1: Ja väl.
0: Och ja. I kaffe den kände julesång heter det. Sång dig för första gången vid natt över Davids by.
1: Ja, det måste vara din här första sång jag har fick.
0: Nej, det är inte den. Det är inte den.
1: Jag lyser i stille grönden. Kom, säg. Åh, ja. Nej,
0: Hon har rätt. Fruen sa det lyser i stille gränder.
1: Gränder.
0: Ja, det lyser i stille gränder.
1: Stille gränder, ja. Den är fin.
0: Ja, men så var det. Ken så har diktat den då?
1: Ja, Ken så har diktat den.
0: Ja.
2: Jakob Sande.
0: Ja, det var samma mannen, ja. Så vi hade så ingångsspörsmål.
1: Ja, det, ja, det stämmer. Jakob Sande, ja.
0: Här går vi i cirkel.
1: Ja, han flänker. Han.
0: Ja, han var väldigt flänker.
1: Ja, det är många flänker.
0: Ja då. Nej, men grejt. Vi må in en eller två till, så ser vi hur det går.
1: Ja, det må du göra. Ha god sommar.
0: Ja, tack detsamma.
1: Ha det bra.
0: Ja, och vi E76, de ska spela en melodi för oss. Men för det så må vi ha ut ett spörsmål till allt folket. Och vad ska vi ta då? Vet du vad land han Erik By var födde? Vad land var han Erik By födde? 5, 28, 60, 660. Vi hör på E76.

0: Ja, var ute etter hva hen han Erik By var fødde. Men er det noen som veit det? Det trur ikke jeg det var, faktisk. Vi skal få en sjanse enda. Han er ikke født i Norge, skjønner du. Men ja, nå har vi det. Nå har vi det. Jeg sa feil til Kristoffer i stad, så kan hende hvis de sier noe annet, så er det sikkert rett. USA. Ja.
1: Ja, det var han var född i Amerika.
0: Han är född i Amerika, ja.
1: Ja, det visste vi. Nu hör man lite heligare nu då med
0: Oj,
1: liden.
0: är det du som är fram på igen?
1: Ja,
0: Ja.
1: man blir en halvår lägre lite.
0: Det blir en halvår lägre nu, ja.
1: Jag tyckte det var så rart, inte någon svarte på det.
0: Ja, jag är enig i det. Ja.
1: Ja.
0: Nej, detta rör... I stad, det vet ikke hva det var for noe, rett og slett. Det var en brutar som var tull med
1: ut på. Det må være noe nede med dere.
0: Nei, det var ikke du som lagde problem. Jeg tror vi skal skuldre på Kristoffer denne gangen, ja.
1: Ja, det er ikke nøye. Men som regel så kan jeg trykke på en knapp på denne telefonen, men det gjorde jeg, for jeg holdt han helt rolig.
0: Men kan du fortelle, eller det, kan han Haldo fortelle hvorfor han var født i USA, han Erik By?
2: Nei, det var vel ikke plass til noen andre plasser.
0: Nei. Nei, jeg vet ikke det heller, men det var vel foreldre som var der, eller i hvert fall mor da.
2: Ja, det er sannsynlig det.
0: Jeg går ut ifra at det har med det å gjøre, ja.
2: Det var for det, for han var så veldig ivrig på dette her, vet du, programmet han hadde julafta, vi går ombord.
0: Ja, ja.
2: Det kom de mye fra utlandet, eller en del av det i alle fall.
0: Ja, nei, Erik By, han var forut sin tid, det var virkelig en kapasitet.
2: Ja, det var utrolig til fyr.
0: Ja, det var det, han hadde mange prosjekt på gang. Det...
2: Ja, det er ikke tvil om.
0: Men så var han litt stygge med seg selv på slutten, og ja, det var ikke bare solskinsdagen.
2: Det gikk ikke bare ei, det gikk flere på dag, da vet du.
0: Ja, det gikk flere flasker på dag.
2: Jeg forstod det.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
2: Det gikk noe galt til slutt.
0: Ja da, det gjorde det. Så det var både lukt og løye, ja.
2: Det var lukt og løye, ja.
0: Det var det.
2: Ja da.
0: Ja, er det litt av pause nå før du ser vel på hvor hona gror?
2: Ja, men det gjør noe det, vet du, men det er tidlig med hona også, vet du. Vi har noe helt igjen litt grann gjødsel nå.
0: Ja.
2: De siste dagene, for vi må ta det igjen en gang, da, men... Men det blir faktisk en tvinget seg til å slå både tre, og kanskje ofte de som var tidligast ute og slå så litt, men jeg slår fire ganger. Kanskje.
0: Ja, hvis jeg skal ha kvalitet på det, så må det vel nesten det.
2: Ja, det må det.
0: Ja, men tre ganger er det veldig sjelden det prøver der oppe.
2: Ja, det er veldig sjeldent også.
0: Ja.
2: Vi slo litt i fjor da, noen få år til lege.
0: Ja.
2: Men ikke noe var betydning. Men det var mange som slo ganske mye.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var det, ja.
0: Så, men disse rare sommerene, de har vært det lenger, det er ikke tvil om det. Så ja, det kan jo bli normalen, mer eller mindre i alle fall.
2: Det blir vel normalen før eller senere, det tror jeg.
0: Det kan virke for det.
2: Ja da, det tror jeg nok.
0: Men slike maja som vi fikk i år, det vil ikke vi ha. Det,
2: nei, det er helt unødvendig.
0: Det er ikke gagnig.
2: Det er ikke gagnig i hele tatt. Altså.
0: Nei,
2: det var jo for turst at vi måtte ned på en 2,5-3 meter på myrene her med oss for å få en vatten.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, det var helt, altså grunnvatten for bær for sånt. Altså.
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja, så vi ikke vet igjen.
0: Og vi har da små problemer mot hva de har nede i Europa, vet du. For der finner ikke de igjen grunnvattnet mange plasser.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Alle brønnene, de er tomme, og det
2: er, tomme.
0: Det er ikke råd å finne noe.
2: Nei da, det er ikke det, gutt. Så det er ikke bra det heller.
0: Nei da. Det er helt sikkert.
2: Det er ikke tvil om.
0: Skal vi se om han, om han finnes. Hva var det slags spøkelse som var oppe i Nidarosdomen for noen år siden?
2: Ja, det var det du.
0: Var ja, det? Kan, hva var det de hadde sett?
2: Var ikke det en munk det?
0: Det var en munk, ja. Og han hadde det sett gikk i trappene opp og ned i tårnet og forskjellig.
2: Ja, det hadde det. Ja, det hadde det.
0: Men nå har ikke kalt mye gjetten av ham.
2: Nei, han ble stilt om han i hvert fall.
0: Han har roet ned.
2: Han ble leid av forholdsfasere.
0: Det ble for mye åt gaum.
2: Ja, det ble veldig.
0: Ja, du skal se det. Du skal se det.
2: Det er ikke det finne på, du.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er helt sikkert.
2: Det blir ikke lenge før jeg treffer noe heller Olav der oppe.
0: Nei, han er vel av og til ute og vandrer nattestiden, han også.
2: Det blir vel en søndagsmorgen i 16:30 da.
0: Ja, da møter jeg laffen, ja.
2: Du møter den da.
0: Den heilage.
2: Ja, den heilage.
0: Husker du hvor før han ble, hvor før de fant ut at han var heilage?
2: Ja, var ikke det snakk om det at når jeg hadde åpnet sarkofaget, og da viste det seg at det både hår og skjegg og neglene og hender og føtter hadde vokset.
0: Ja, det stemmer det.
2: Siden han var nedlagd for å si
0: det. Ja, og det er mot normalt, så det sier.
2: Ja, det var normalt, ja. Men jeg husker ikke hvor lenge etter det var det.
0: Nei, det vet jeg sant ikke.
2: Det var en del år, tror jeg.
0: Men da fant jeg ut at siden dette fortsetter å vekse, så må han være heilaget. Og så har han da fått dette rare kalde navnet,
2: ja. Ja,
0: han
2: hadde det.
0: Og det er ikke det så mange som får.
2: Nei. Vi får nå prøve å se hvor det kan gå.
0: Ja, nei da, vi får gjøre det beste, men jeg har mine tvil.
2: Ja, det er ikke du alene om.
0: Nei, dette er så. Nå skal vi se, nå må vi ta en siste her da, hva vi skal finne på da, det vet ikke jeg helt. Med hva for ord begynte Alf Prøysen sin sång om Jørgen Hattemaker?
2: Ja, det var det da.
0: Det var en slags introduksjon.
2: Ja, Jørgen Hattemaker, han har hørt navnet, men jeg vet jo disse sangene der, det ligger ikke min, akkurat i min gater. Og.
0: Det er ikke det du sitter og synger på traktoren.
2: Nei, det er... Det blir mye varselig utdannet, det.
0: Nei, det er vel helst det, jo.
2: Ja, det er veldig godt på mye.
0: Nei, det er altså, nok det.
2: Det var litt...
0: Denne rar, det er ganske typisk, helt spesielt denne rar.
2: Ja.
0: Men nei, jeg skal ikke forlange at du tenker denne. Jeg skal ta det nå, og så tenker du ikke jeg møtte det. Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand.
2: Ja.
0: Da kommer resten av historien.
2: Ja.
0: Stilling og stand.
2: Ja, stilling og stand, ja.
0: Det er jo liksom det dette hattemaker-songen går ut på, ja.
2: Ja, det er nok det, men vet du, det er stor fina der.
0: Dette var ikke långt fram i pannebrasken.
2: Nei, dette var ikke kommet långt fram med meg
0: nei. Også. Nei, men det var helt i orden.
2: Ja.
0: Ja da, nei, men da, vet du hva du skal få være da? Da skal du få være han som plukker ut to stykker til å bli den heldige vinner av Black Sorrows billetter. Så går av stabelen på Gloppen Hotel søndag, førstkommende. Mm-hmm.
2: Jaha.
0: Og det er på Jonsokaftan.
2: Det var Jonsokaftan, ja.
0: Ja. Og det startet vel opp i... skal vi se om jeg finner akkurat det. Det skal ikke jeg si helt sikkert her, for det står ikke i den her lisje jeg tok med meg, men det er oppe på kveldningen, og... Mm-hmm. Dette skal vi finne fullt ut av når solen kommer til de som får det. Og ellers er det selvfølgelig mulig for alle andre å ta en tur også, for det blir god stemning.
2: Det blir det nok, ja.
0: Ja da, men da må vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker har vi med.
2: 9 stykker, ja.
0: Og da må jeg få et kvart i miljø 1 og 9.
2: Ja, nei, vi får ta 4 da.
0: Da står 4. Da sto Anita Bogstad.
2: Mm-hmm.
0: Ok. Den var grei. Og så må vi ha en til, ikke fire.
2: Nej, inte fyra, nej. Då tar vi 7.
0: Då tar du 7.
2: Ja.
0: Där står Solgun Leivdal.
2: Ja.
0: Ja, och då får du det finna ut, ska du ha en tur in i gruppen eller ska du finna på något annat på Jonsokaftan?
2: Ja, det var det du.
0: Ja, det var det du.
2: Nej, vi lyssnar och väntar och kör.
0: Vad du sa?
2: Vad det är händigt där?
0: Ja, det är på Gloppen Hotell.
2: Det är på Gloppen Hotell, ja.
0: Ja, ja, ja. Och är det väldigt fint var så blir det ute och blir det lite dåligare så blir det inne.
2: Så blir det inne, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var akkurat det jag lättet, men jag tror det är 8-10 de ska starta upp.
2: Det är väl, ja, det är väl vanligt. Mm.
0: Och så är det då en god 2 timmar. Ja,
2: ja, ja.
1: Vad heter den konserten?
0: Kom så.
1: Vad heter konserten?
2: Konserten heter Sion.
0: Nej, det är Black Sorrow.
2: Ja, det
0: är... Heter gruppa och det är... Det är Fjärra Bluesklubb och Sandane Hotell. Mm. Eller Gloppen Hotell så arrangerar. Ja,
2: ja, ja.
0: Mm. Men jag ska ta en telefon till dere och så kan vi få lite närmare information. Vi säger det så.
2: Ja, greit.
0: Greit, då får du ha lycka till så långt.
2: Ja, tack för det och så snackar vi nog.
0: Ja, den är god.
2: Ja, ja, ha det bra.
0: Och då bara klockan, hon är becka 11. Vi har god tid, det är inte det, men det är dessa 2 timmar när vi ska sitta här. Jag och Kristoffer. Så vi avslutar med bye bye baby goodbye som vanlig. Och vi tackar Fjärra Bluesklubb för 2 biljetter som gick till Anita Bogstad och Solgun Leivdal. Och vi säger tack för stunden.

Se en Norges blomstrade dal, framfört av Deep River Boys, som uppehållt sig mycket i Norge på den här tiden. Jag är en av dig, Al Bishop, bosatt sig lika gott på en plats uppe i Nord-Norge. Vi ska kanske komma tillbaka till flera av dessa här norska platorna till Deep River Boys i senare program. Det är spelt in i allt 10 sanger på norsk. För några dagar sedan så las jag i Dagbladet att en av mina gamla favoriter, Tim Rose, hade dött under en mageoperation. Han spelade in plattor sedan mitten av 60-talet, men jag sätter mest pris på det han gav ut på begynnelsen av 70-talet.

Ja, av och till så kan det träffa så gott att när jag en sjelden gång var i Bergen skulle träffa favoritgruppen min. Jag visste ju inte en gång att jag var på turné i Norge. The Ozark Mountain, Daredevils och You Made It Right. Så ska vi över till Sean Tyler, som vi huskar från Dux Deluxe och Tyler Gang. Här är han på en hand, Pink Café. Ja, det var väl inte akkurat den platta vi skulle ha nu, men nu prövar vi en gång till, Pink Café.

Paperback Writer, en gammal Beatles-låt, här alltså framfört av Herb Pedersen. Så ska vi till Kanada, till en av mina favoriter, David Wiffen. Jag har tagit med hans första LP från 1971. Producent och mixare har väl inte gjort någon stor jobb här, men David han gör det som vanligt bra. More often than not.

Reason to Believe, en Tim Hardin låt här, framfört av 60-talsgruppa Frugal Sound. Väl, så är vi kom till sista platta ikväll. Boy Named Sue är ju gott känt med Johnny Cash. Men det var inte han som skrev den. Det var låtskrivare, vitsetegnare och sångare Kjell Silverstein. Och han spelte den också in. Med hans originalversion säger jag Odd Skogstad tack för mig. God odds är som vanligt på lyfta igen om 14 dagar. Ha det bra.

0: think about him now and then. Every time I try and every time I win. And you know, if I ever have a son, I think I just might name him Jim. I'll name him Bob or something like that. I still hate that old man for hanging me up, putting me up tight around girls. I'll name my kid Jack or Frank or Rocky. And if I ever see that man...
1: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. Just can't play today. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
2: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så ska det dreja sig om musik från 50, 60 och 70-talet. Och vi startade i 1972. The Bunch var egentligen inga grupper men ett projekt där gruppen Fairport Convention och andra kända engelska folkmusiker var med. En LP och en singel vart inspelt och vi ska höra singeln där Sandy Denny och Linda Peters, senare gift Thompson, tar sig av det vokala. When Will I Be Loved?

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnligt skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

60-tal är Alan Taylor. På 60-talet så var han med i The Casuals. Akkurat den sida av karriären har jag inte den stora sansen för. Men han hade också en grupp en kort period i 1976. Den heter Cajun Moon.

Kanske blir det en slager. Ja, det är väl det de hoppar på de flesta så ger ut melodier och slagare. Arne Sveen sjunger i alla fall om den.

klarar sig snett på hackespett vars blodvin är hett i ett för fröken Pippinett. Men ingen sett att Pippinett sitt hjärta gett till någon annan.

Ja, då är det närmare sig slutet för din gången också. Och Jon Roaröjen och jag, Harald Backe, tackar för oss. Och det gör vi med en som heter Kärlighetskarusellen. Och det är Jens Bok Jensen som synger.

0: Hej,
1: hej,
0: hej.
2: Hola.
0: Ja, vi ska fram till en by här i Norge.
3: Nu är inte det i Danmark.
2: Där har jag varit många gånger där.
1: Har du sprungit där?
2: Och så gränslöst många gånger då. Men då kan inte vi säga mer. Upp till flera gånger för
3: året.
2: Det
3: är melodien du har spelat.
2: Det är för att det är ett högre punkt. I,
1: ja, han heter utsikt ifrån.
2: Ja, det är för ett högre punkt nett. Du ser ner mot byen.
1: Är det Blåfjället eller är det Suckatoppen?
2: Nej, ja, det är Rio, inte det?
1: Det är Rio, ja.
3: Suckatoppen är väl bort i Rio. Kan vi ställa? Ställa från en annan barnsprån där. Kan heter den där? Copacabana?
1: Kunde du tänka dig ord där?
3: Nej.
1: Tänk dig?
3: Nej.
1: Inte ta själva toppen, men det som följer med. Ja, på hand du.
2: Det är ingen så klart rebusen, är det där då? Nej.
1: Ja, men det ska vi göra. Nu ska vi prata lite om krauten. Nu, så nu kan vi säga, han som sänger nu är väl ett bysbarn nog?
2: Och han var med på Grand Prix. Han har ju fått med på den norske finalen.
1: En väldig gång. Ingen är så nydelig som
2: Radio du. Radio Luxemburg, den gick inte helt ett tag, men han borde kanske gjort det.
3: Ja. Och han, ja.
1: Kvället är kväll med dynen, trätt över hodet. Var det något sånt?
3: Sista
1: utan, var det visst. Han känner från den här byen.
2: Ja.
3: Nämligen har en melodi så kände den här då.
1: Är det?
3: Ja. Visst, ett av två först. Jag tog med en ustämte.
2: Ustämte?
1: Bara minjan hade då. Ja, den är den samma byen där då.
2: Ja.
1: Kan du nytta den?
2: Ja, jag har hört den, men...
1: Jag har hört den, ja. Du ska spela i bröllop imorgon, du?
2: Ja, i kyrkene.
1: Är du öff på det?
2: Ja, vi har nog vår familj.
1: Är det Bror och Mars eller Vals?
2: Ja,
1: eller?
2: Bror Mars. Ifrån
3: Valdres.
2: Gammel 20 Mars.
1: Kan det gå? Kolla skå den.
2: Uff. Det är den som var spelt då kronprinsen var din.
1: Det må du ha notat på för att ta en tona.
2: Ja. Tror det. Det är Garborek som spelte då under den seansen.
1: Men det kunde ha varit du, visst han meldde avbud.
2: Ja, det var det då.
1: Ja, det var en stor dröm det.
3: Inge var första reserve, visste inte det?
2: Ja, var det.
1: Var du det?
2: Nej, det... Uff.
1: Men det passade lite dåligt, du skulle ut och spränga akkurat då.
3: Men är det någon som vet? Kan
2: är det någon som vet?
3: Det är Västlandsbyen.
1: Ja, men det, jag har sagt det där, jag räddade oss en del.
3: Kan jag rädda då?
1: Att det blir beställt att det växt. Det var vankliga spörsmål.
3: Ja då.
2: Nej då.
3: Jag får nog säga, jag är pinade.
1: Nu men jag censurerar det här på optatio.
2: Nej. Folk är väckrest i pinsen.
1: Kan det vara att det har fått lite sån het slag?
2: Ja.
1: Nu
2: är det i alla fall en chans att ringa.
1: Uppat valen.
3: Nu är det sikkert en chans för Bergen som ringer.
1: Tror du det? Ja, vi hade ju annars sackat det nu nästan tog. Hallå?
4: God dag igen.
1: Ja, nu var det en chans att vakna här.
4: Jag var vaken hela tiden.
1: Ja, vad du vet det?
4: Jo, vad rymde jag av det?
3: Gratulerar med en ny bil, Jorun.
4: Tusen tack.
3: Det var det igår jag såg det.
4: Det var väl kanske det för.
1: Vad tog att tid du såg det?
3: Ja, hon hälst nog på mig.
1: Jorun, jag råder kaffe i skullen.
4: Du ska till Bergen.
1: Jag vet inte vad melodien heter då.
4: Ja, det är väl ett eller annat från flöjen.
1: Utsikt från flöjen.
3: Mm.
4: Okej.
3: Okay. Var den du lovde att spela på blockflöjten?
4: Och var det du?
3: Ja. Har du funnit fram?
4: Hä?
3: Har du funnit fram blockflöjta?
4: Nej.
3: Vet du, det är ett par månader sedan vi snackade.
4: Ja, men jag har väl inte gått på ofta sedan.
3: Jag har inte gått upp sedan.
1: Då är du hjärtligt välkommen här, då har vi plussen en kvartett.
4: Mm. Jag kanske känner ut här i gängen.
3: Det ska mycket.
1: När du ringer in här så har du... Då har du säkert något du kunde ha köpt på bilen, visst du vinner gav och kopa på Västauto.
4: Ja, kanske det du.
1: Kan du ha köpt bilen i här?
4: Köpna
1: in i fjorden. In i fjorden?
4: Ja.
1: Som i fjorden eller?
4: Nej, det var
3: inne i fjorden. Det var inte en ny Toyota du hade?
4: Oj,
3: ja. Ja, helt ny, vet inte, men det var Toyota.
4: Ja.
3: Ja, men kan du, var inte du väl nog när du hade då?
4: Ja, han var väldigt god. Men det var ju en köpgram sen på honom.
3: Så.
1: Var det försvunnet?
4: Ja, det forsvant ut inn under bilen.
3: det jo klart, det jo feil.
1: Jo, må du si det, Inge. Det var ikke så bra det.
4: Nei, jeg merker i hvert fall da jeg fikk den nye at jeg har vist tørt litt for lenge uten skikkelig.
1: Du, er det en med fot du har fått tak i nå, da? Jeg mener bilen.
4: Og ja, bilen du snakker om, ja.
1: Ja.
4: Ja, nei, ja, det er bra. Han er veldig god.
1: Ja, er det Toyota High Class, eller?
4: Nei, det er Toyota Corolla.
1: Og en sånn Corolla, det er 2000 og...
4: 4.
1: Ganske nye, da.
4: Jep.
1: Da må den over 100 000.
4: Åh, jøss.
1: Sier du det, ja? Du har gitt for mye, ja.
4: Nå er jeg ut, altså.
3: Ja, nei, nå.
4: Nå kan jeg begynne å pakke deg med fine bil.
3: Nå må du stramme inn.
1: Hva mye har han gått, da?
4: Han har gått nesten 40.
1: Ja, han har ikke gått til slag, skal jeg fortelle deg.
4: Nei, han har ikke det.
1: Han har trillet.
4: ja.
1: Vi spør hva mye en bil har gått. Er det riktig du som er sånn dramatisk opptatt her?
3: Ja.
1: Er det riktig å si en bil har gått?
2: Jeg kommer ikke på noe annet, ja.
4: Hvor langt har bilen kjørt når det blir dumt? Du sier hvor langt han har gått.
1: Ja, men det er ikke riktig.
4: Nei, det er jo ikke det. Men det er jo det folk
1: han,
4: sier
1: Inge,
4: det.
1: Han er bare litt sånn... Han kommer til å gå hjemme og sjekke på.
2: Du sier at bilen går, men du sier ikke at bilen kjører.
1: Motoren går.
4: Ja.
2: Det er du som kjører bilen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du er ute... Da triller du, ikke sant? Ruller. Volvo betyr jo det ruller.
4: Ja.
2: Ja da.
1: I kveld er det altså bilopplæring her.
2: Ja, altså. Alt du får med deg.
1: Toyota betyder rett oversett fra japansk til norsk. Vet du hva det betyder?
4: Nei.
1: To idioter.
2: Toy.
1: Det er selgeren og kjøperen.
4: Nei, må du kjøpe.
1: Det er like før du må levere inn bremsene. Det var noe feil på deg.
4: Åja, det er nei. Åh nei, det er mine gode.
1: Ja.
2: Ja, jeg gjorde noe peiling.
4: Det er det som var gale med gamle bilen, du.
3: Må bare hente den hjem igjen.
4: Du, jeg har kjørt den ut av dette.
1: Ja,
2: her... Står den hjem på tunet?
4: Ja, til eieren.
2: Ja.
1: Var ikke det din?
4: Jeg har hatt den på lån, jeg.
2: Og du har det?
4: Ja, jeg har fått lånt den med en veldig kjekke fyr.
2: Så.
1: Skal vi helse til henne?
4: Ja, det kan du godt.
1: Det kan du få lov å gjøre.
2: Har jeg den på, da?
4: Nei, jeg tror ikke han har hørt på, men det får seg tusen takk for å låne av bilen i disse årene.
1: Ja. Tusen takk skal du ha. Hva er langt ute bor han da?
4: Nei, han bor der, så jeg bodde før.
1: Oppå brydja?
4: Ja.
1: Ja, en kjekke kar, du.
2: Åja.
1: Vet du, kan han heier
2: det? Ja, Jorunn, jeg skal ikke nevne noe.
1: Han kan jo heier det ut i veka, neste vek, når det går reprise, vet du.
4: Nei, svarte nå, ja.
1: Det har ikke du tenkt på.
4: Nei.
2: Han jobber innbeid.
4: Ja. Ja. Kanskje han går og hører på
2: dere. Han går med sånn radioeireklokke på seg også.
1: Nå må du smiske deg skikkelig inn for å låne en gang til.
4: Du...
2: Ja, nå snakker jeg jo noe om bilen.
1: Ja.
4: Oi, er det bilen da, ja. Nei, jeg vet ikke om jeg... Han kom faktisk... Han hadde den inn hit forrige fredag, faktisk.
1: Hva han hadde?
2: Hva, bilen? Bilen.
4: Ah. Gamle bilen min.
1: Ok. Og
4: hans.
2: Ja, vi har jo en misforståelig. Vi...
1: Det er frukt, det er Inga sitt bare ristet på høyden.
2: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke om sagemødet, kommer du ut av olag eller?
4: Ja, da skal jeg holde stilt.
1: Nei, men du må få et spørsmål også.
2: Ja, og ja, det må du ha.
1: Jeg er spent på hva du skal kåre ned for her i kveld.
2: Det er bra da å se her nå. Uffa meg.
1: Har du hørt om det er to som omkom i studio?
2: Men det er Jorunn.
4: Ja.
2: Har du sett deg i ørene det siste?
1: Hvis du svarer ja,
4: så... Nei, jeg ugler så jeg på TV neste år.
1: Det er bare sånn som gjør de speiler, even.
2: Nei, nå! Altså, nå skal jeg snakke til han, Jon.
4: Ja, ja, ok, ja. Vær så snill.
1: Du, jeg mente ikke noe med det, du.
2: Hva er det største? Hva er det største? Hva er det største?
1: Gud! Nei, det vet ikke vi.
4: Jeg tror jeg må lufte ut snart.
1: Ja, det må du nok.
2: Ja.
4: Jeg blir hett.
2: Av en kongørn og en havørn.
4: Hva
1: er
4: det siste delen,
1: hva? Hvem som har størst?
2: Han var Inga og Jon.
1: Ja, det er jeg påstår jeg, for gitaren er jo ikke for 20 centimeter større.
2: Uffa meg.
5: Kongørn eller
2: havørn. Hva for en fugl er størst? Kongørn eller havørn? Jeg må ro i land, ikke karen, jeg.
4: Det må være
2: uten
4: havet er størst, da. Ja. Skulle tro det var kongørn, det var så mye finere navn, liksom. Ja.
2: Men du har helt rett.
4: Men jeg tror det har vært
2: nå. Det har vært nå, ja.
1: Det er helt rett.
4: Steit, eller det?
2: Ja.
1: Da er du med på trekning på et gavekort på Vestauto.
4: Ja, men det var da kjekt.
2: Må du bare komme bort og vise deg denne bilen din?
4: Kanskje jeg må gå bort og få meg en ny refleksvest.
5: Og var ikke det med det?
4: Ja, men altså, skjønner jeg vann meg igjen en gang. Med, fra Norgesvinduet. Nei, Norgesvinduet.
5: Og den har du slikket?
4: Men det var bare at han var ikke hele.
5: Når du fikk han?
4: Nei, han var noe stykke hvis jeg delte hele vesten. Nei,
1: men jeg hadde jo brukt den lenge for hun fikk den, som var alle premien.
4: Åh, det er derfor, du har jo lagt den pent ned.
5: Nei, ja, men du, Jorunn, ditt er det verste jeg har hørt.
4: Ja, så jeg var ikke mye sitte rett for den vesten.
1: Ja, men da må du til å fikse på han, da vet du. Så vi ikke... Ja,
4: jeg kan ikke sette meg til å sy.
1: Ja, da blir ikke han så vest, da.
4: Nei, han blir så vest, da, så fikser vesten, det er noe sant, det.
5: Nei, men ditt er det, må jeg Jorunn prøve å rette opp.
4: Ja, for det er jo ikke det...
5: Hvorfor har du ikke sagt det før, da?
4: Jeg har aldri kommet på det.
1: Hun er så lite før, så jeg vet ikke du det.
4: Jeg er så genert.
5: Ja, så var det jo, ja.
4: Ja.
5: Ja, kunne ikke du sendt en tekstmelding til meg, da? Odd, ja, men, vesten er revet.
4: Ja, men, hva nummer du har, da, du?
5: Odd, han har revnet et eller annet.
1: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt går over alle stemleskap. Du får ha god helg og god pinse.
4: Ja, det får dere også ha, alle sammen.
5: Ja. Så vi håper
1: du vinner. Ha det godt.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
1: Her må vi gripe inn, du.
2: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
1: Ja, hva vi skal ha nå, da?
5: Ja, nei, men du må ikke si det.
2: Du må peke på...
1: Vi skal peke på, skal vi se her. Hvis vi sier det til... Ja, vi tar det tur der, du. Det er han der... Den som sitter
2: til mest... Bynavnet går ikke frem, men jeg forstår hva...
1: Denne plassen er i din by,
2: ja. Ja.
1: Da må jeg reise meg opp. Odd, holdt jeg meg godt prate med det vi ser på oss.
2: Ja, men jeg skal holde meg godt prate, altså. Bare disse her to karene spiller så tydelig nå at dere... At dere... Høyre.
1: Ja.
2: Er du klar da?
1: Ja.

0: Ikke abort, han. Jens Bukk Jensen,
1: mener ja, det var han, jeg er Bukken, ja.
0: Når?
2: Ja, vi skal frem til
0: Blomstrer i bygde.
2: Alle,
0: kan mange
1: vi skal frem til bynavnet.
0: Bynavnet.
1: Vi skal frem til et kort bynavn på to stavinger.
2: Det samme begge veier nesten.
1: Nei.
2: Nei.
0: Nei. Det er ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvor mange bokstaver er det? Jeg ser det. Jeg vet
1: det. Og så er det samme bokstaverne som er en drikk. En kjent gul drikk.
0: Ja.
1: Men nå kan
0: ikke vi si meg. Ikke cola.
2: Kjent gul drikk. Og det blir henne veien.
1: Nei, ikke helt.
2: Nå får du folk helt opp på Videvanker. Telefonnummer 528-60-660, og det skulle til å si det at du ringer deg.
1: Nei, kanskje hiver seg på her.
2: Ja, ja, det er rett frem på det, vet du, så er det klart.
0: Hallo? Å nei, jeg vet ikke, han kom til skikkelig i hånda.
2: Du må følge med teknikkeren, Jørgen.
1: Ja, nå.
2: God kveld.
3: God kveld, ja.
2: Hvem det vi kan melde?
0: Å ja, er det han nordlendingen?
3: Ja. Jeg er heimkommet til Nordfjord nå.
0: Ja, velkommen at ende.
3: Takk.
2: Du må si navnet med bevende røst. Hva du heter?
3: Hans Inge heter jeg.
2: Hans Inge, og etternavnet?
3: Elien.
2: Elien, ja. Jeg kom på, jeg skulle annonsere deg, for så sa jeg Vereide, og det er jo feil det da.
3: Nei, det.
2: Jeg kan si det jo hvis jeg kniper om.
3: Hvis jeg kniper om og er bråttom, så kan du nå gjøre det.
0: Ja. Du kan ikke begge navnet da.
3: Ja,
0: blir det for mye?
3: Det er alltid til humøret, det.
0: Å ja, for i kveld er det lien humøret.
3: Ja, det er litt kostere å si det.
2: Er kona der nå?
3: Hun er, ja.
0: Hun er ikke vekk nord igjen når du kom ned igjen, altså.
3: Nei, nå er vi under samme husetaket.
0: Skulle du si, nå er dere under samme dyne?
3: Nei, ikke enda.
2: Du, hva vi skulle hen?
3: Nei, jeg rekner med det, nede i Oslo.
2: Det stemmer, det er bygde allé, det er en plass, der er sånne, det er tred, kastanjeneter, det er spesielt,
1: ja.
2: Er det et av det forresten?
3: Kastanje. Har du vært sett på det?
0: Han, hun har vært smakt.
3: Ja. No.
0: Han låg ute der hele vinter.
3: Han låg ute hele vinter der, ja.
0: Da var det kastanjeneter han levde på.
2: Du, er det mulig å få snakke med hun den nye forløveren din?
3: Hæ?
2: Er det mulig å få snakke med hun forløveren din?
3: Ja, jeg skal jo.
2: Vi må høre at det har gått riktig før seg når du var vekke.
0: Ja, hvor det gikk med det der oppe? Du får lov å komme opp
3: igjen. Nei, hun var opptatt, hun.
2: Er hun opptatt nå?
3: Ja.
2: Hva er det nå, da?
3: Nei, det var noe hun skulle til med. Jeg vet ikke hva det var for noe.
2: Ja, typisk. For da må du bare vende deg til det. Fikk jeg låke høyda og snart.
3: Du mener det?
0: Jeg er på å lage kjøttkake.
3: Ja, og jeg er på å diske opp med kveldsmat nå.
2: Ja, da er det greit at du er opptatt.
0: Hvis hun det gjør det, da er det greit.
3: Ja, hun steller fint med meg selv.
0: Hvis det var for å kjøpe en sånn soppeserie, da godtar jeg ikke videre.
2: Hva du har forlanget til kvelds nå, da?
3: Nei, det var vist en sånn overraskelse, det. Så jeg,
0: ja, det vet vi. Det vet du hva det er for noe. Det er
2: tilslørte bonde.
3: Ja, det vet jeg hva. Det er is, det.
2: Tilslørte bondepika, hva er det for noe?
3: Ja, den er fin.
2: Hva er det for noe, det, da?
3: Nei, det er en sånn dessert, det.
2: Jeg vil, er ikke det tytebær og forskjellig sånn oppi?
0: Det kan jeg vel bestemme hva det blir, kan ikke det? Sist,
3: det kommer noen eventuelle ingredienser, da.
2: Ja, det gjør det. Det er helt riktig. Og dine veka her, du, har du liket deg i fine veier, tenker jeg?
3: Ja, jeg har noen flere kjævstatt og fremme, jeg.
2: Ja, det er stort sett det vi gjør vi inne, og.
3: Nei, du går bare traska inn på etter gulvet, du.
2: Hvis den skal frem, så må en att igjen, vet du.
3: Frem og tilbake like langt.
2: Ja, det var en kanskje som sa det var dubbelt så langt, og det var kanskje riktig.
3: Ja, jeg vet ikke.
0: Jeg vet hva du får til kvelds.
3: Vet du det?
0: Ja, jeg har på å steke egget til deg.
3: Ja.
0: Pjong! Hun var ikke helt fornøyd i går.
3: Nei, det kan ha gått enda.
2: Har du gått nå?
3: Ja, jeg har bra, jeg.
2: Telefonen
3: like
2: skal
3: være... Jeg likte godt deg nå, så da jeg var oppe i Nord-Norge.
0: Ja, men du ringde fra Nord-Norge, det likte vi. Vi fikk en reportasje derfor.
3: Ja, jeg måtte ta litt sånn nye vri på etter greiene, vet du.
0: Ja.
2: Riktig, det må nå deg, uansett hva det er henne.
3: Ja, jeg er tilgjengelig hele tiden, jeg.
2: Ja, kanskje du som vinner gavekort på Vest Auto, vet du? Kan ikke se bort ifra det?
3: Nej, nu har jag ringt in så många gånger att nu har jag vunnit också. Jag har dålig tro på
0: det. Har du det?
2: I kväll är det fjärde gången, så då, vi har en gång till på. Du, Inge Haugen, har du funnit spörsmål till Nasse Jansson? Han kan kvalificera sig.
1: Jag ska inte spöra om sport idag. Det är så mycket snack om mat och dricka här. Så vi ska pröva en här. Vad är tequila?
2: Tequila?
1: Det är vajtan.
3: Den också, du får ha det verk utav.
1: Ja. Ja, det är... Jag vet, jag tänkte på en viss sån roman helt enkelt, så heter Morgan Cain.
2: Morgan Cain, ja.
3: Det var hans namn.
1: Ja.
0: Har du den melodien?
1: Jag tror det, du vet vad det är för något, för det är väl något som en blir låkig hävdat då.
0: Ja, det är både brunt och vitt, är det det?
1: Ja, det vet jag.
0: Brunt och blångt.
2: Du, vet du vad Morgan Cain egentligen, han som skrev böckerna heter?
3: Ja, han som skrev böckerna?
2: Ja.
3: Nej, det vet jag. Jag aldrig läst en bok, så det...
2: Louis Masterson, det var väl...
1: Ja, det var alltså, Kjell Halbink. Ja, det stod ett annat spörsmål.
0: Kjell ett eller annat.
1: Ja.
2: Kjell Halbink.
1: Ja, det stod i ett annat spörsmål.
2: Ja, ja.
3: Ja, men då har vi lärt något nytt idag. Ja.
1: Det är mexikansk brännevin framställt som destillat av gäret saft från agave. Är det frukt det, kanske?
2: Så det kan alltså laga...
0: Agave? Det är inte något upp i Nordland, du?
3: Kaffe.
0: En frukt, är han, Inge?
1: Agave, jag tror det är frukt.
2: Det är säkert att köra...
0: Tequilan är lag av...
2: Är inte det bra att det kan brygga andra platser upp i Hundala då?
1: Ja.
3: Det var helt upp, ja.
2: Hundala är inget känt för att vara flink och brygga.
1: Ja.
2: Är det... Blir det att dö ut lite eller?
1: Nej, där är nog det. Så händer på det ändå.
2: Har du smakkunnig eller vad Hundala du är?
3: Nej, jag lagar vi kört på furfjäring, så det är inte problem här.
2: Och du gör det, ja?
3: Ja, vi måste hålla traditionen vid lika.
2: Ja, det har du lärt kulturen då.
1: Furfjäring, det är ju från ockuperade västzon, som han sa, han Johan i Fjällga, vet du. Så det är ju tidigare Hundalen det.
0: Ja, det
1: var
3: det är tidigare Hundalen kommun, ja.
1: Ja, det
0: är.
1: Ja,
0: då. Vad hejde, jag vet inte hur långt, hejde Hejabygd, det var inte det då?
1: Ja, då.
0: Gränsen gick väl ner på Åsbönen?
1: Det hörs väldigt korrekt ut, ja.
3: Du är ganska nära då, i alla fall.
1: Ja.
0: Men du?
3: Ja.
0: Men du ska nog uppova där. Ska du ha med dig några traditioner uppova? Men så, tänk på julafton. Känns det att svälta i helg?
3: Känns det att svälta i helg? Ja.
0: Ja. Och du får ju inte pinjekött.
2: Ja, det har det där.
3: Jag förlangde att jag skulle ha julmiddagen. Så jag vandrar mig här nere där uppe. Visst jag skulle upp där.
0: Och det har du fått med i kontraktet?
3: Ja, det är underskrivet allt.
0: Det händer, ja.
2: Det står ju något med småskrift någon plats då.
3: Nej, jag las ju ganska nöje i onöterpapiret så...
0: Du må läsa ett
3: tomt. Jag får inte översätta något. Må...
0: Kan ju du faxa på inne här, inte oss, ska vi gå i onöter?
3: Ja, det här var grejt att få släga upp och sätta på.
2: Ändelig godkänning, ja.
3: Ja.
2: Ja, bara en här. Inte
3: fikar den på verket.
0: Jag syns ju att du blir lurt i norrover.
3: Lurt i norrover så svälter jag
2: igen. Det är inte värt så bra.
0: Nej, du får nog mycket god fisk där uppe.
3: Då får du inte fler telefoner från Nord-Norge i alla
2: fall. Nej, men det var Hans Inge, det var grejt att du ringde in både hemifrån och från Nord, syns vi.
3: Ja, nu har jag prövt bägge delar, så nu
2: jag
3: kan
2: vi göra
3: vad som är bäst.
2: Ja, det var lite bad lyd ikväll här, vi.
3: Ja.
2: Men du får ha en god helg och god pinse.
3: Ja, tack. Hälsa
0: får lov i den.
3: Ja, hälsa får lov, det är inte problem här.
2: Det går fint. Ha det gott.
3: Ha
0: det.
2: Det var ung man ifrån Hauane så heller blir på traditionen med ölbryggar. Är du ingen lärt dig det?
1: Nej.
2: Han är uddkandig.
0: Ja, jag är kandig.
2: Nu är det... Jag trodde du hade sån sak så får du på telefonen, men du har inte det.
0: Får du telefon nu, Inge?
2: Jag får telefonen. Kom och spräng, står där. Vet du vad det stod? Löp för livet.
1: Nej. Det var... Prästen i Hundalen som ringde.
0: Ja, men kanske...
2: Har du glömt det i avtalet året, men?
1: Jag ska på turné på söndag till Hälsult och Geiranger och spela i Kerstia.
2: Och så ringde prästen nu.
1: Så då tror vi har något musik så jag kan snacka med honom.
0: Ja.
2: Då må du vara finare mål eller kan du vara här?
0: Kanske han ringer nog för den här radio då?
1: Ja.
2: Då här, nu får han nu att ringa prästen. Ja.
0: Nej, men då ska du ut och snacka med honom, du.
1: Ja.
2: Du är aktiv, du får bara gå och prata med honom. Vi ska veta vad som
0: skett.
2: Ja. Hä?
0: Vi ska veta.
2: Oj, ja, orätt.
0: Vad du banja?
2: Vad förväg. Då ska vi höra på en sång.
0: Ja.
2: Då hör vi alltså på...
0: Det är. Det omöjliga är möjligt.
2: Är det?
0: Jag synger om det, ja.
2: Den är fin, den.
0: Anders?

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja, gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fint utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr och Fred Anton Meyer och syr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav i det hela tiden.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hela Böle långa, jag tror han är borta 20 mil. Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
2: Ja, längd då. Det är ju Norges längsta fjord då. Men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja Anita om då, ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurer på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt kikt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller i nabolaget. Säkert lite
1: också. Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt ja, stora
2: nå,
0: domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär.
0: För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på busken när jag kör över fjällen. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja.
1: Bara be någon att köpa en socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk om så äter en svamp. Det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den är lite äckel.
0: Okay.
1: Det den hade på skolan där så vi turka tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det har blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Å ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli særlig søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserie i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og brei med.
2: Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: men country og blues er nå i grunn ganske lite. Men det er ganske...
2: da ringer jeg inn til høsten, vet du.
0: Ja, da er det jo samme som for blues-billetter.
2: Ja.
0: Men det er liksom sant, det, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er hesten er der, og loven har brent opp. Og min kjære har gått ifra meg.
3: Ja.
0: Så det er litt trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringen.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av det lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men då Anita, då har vi fått uppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: Innefört, hvis det är möjligt.
2: Ja, det är mest fint vär på söndag. Så vi får nog bara leva denna helga.
3: Det kan hända det är sommaren.
0: Ja.
2: Ja, kanske det blir den sommaren.
0: Nej,
2: det är... Vi reiser nog väck i juli, så får vi hoppa på fint väder då.
0: Ja, vi får hoppa på det.
3: Vi får satsa på det.
2: Ja, ha en fin kväll.
0: Tack, Lisa.
1: Vet du det kan jag komma på nu? Ska vi ta oss bara ner på en billett till på någon uppe i Holmöjarna? Havstämning.
3: Ja, det är nog väl allerede...
1: Ja, vi har inte sagt det, vi har inte sagt det för nu.
0: Ja, han sa det i stad.
1: Ja, men vi ska ha en billett till då. Jeg får ikke med meg galt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handen for. Ja. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig... veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hva heter hun som synger, eller han?
0: Han, de heter Postgirobygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i Postgirobygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spre seg opp i nosa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vete da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane 5, 7, 8, 60 600 da
3: 60?
1: Ja

0: du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det. Ni har lägga ihop några grejer.
2: Då är vi visst på lufta igen.
1: Strikta grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ylbashandlarna.
1: Ja. En med listan, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat dig runt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här satans vagn då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastan fjord.
1: Kastan fjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden. På ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Nej, det är Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu må vi släppa till han så länge din.
0: Oh ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sån att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadtunnellen ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi säger ut i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni att tunnellen nu?
3: Nej. Nej, inget.
0: Du har inte tänkt något på dig?
3: Nej, det är väl sonen först kommer med maskinen, för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kanske de säger nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja, så säger de
2: ja.
3: Ja,
2: ja.
3: Då är kortkänt.
1: Ja, då är kortkänt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styra på mig nu för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som det var... För månader sedan så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog... För så vidt en annan stämme som... Och så... Kommer alla och säger till mig... Jag går syden. Nej, säger jag, inte går syden. Jag går på V-Reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-Reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-Reide är det mycket sol.
1: Ja, det är under. Ja, det ser jag rätt.
3: Ja. Det är rätt.
0: Så det är inte dumt.
3: Nej då. Nej, så är jag, det är inte så mycket brun, men nej.
0: Nej, men det är... Kan vara lite grett det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, vill du skuffa nu hvis du får glömma spörja först, eller? Kan du gå till det här?
0: Jag kan vänta hvis att han vill spörja först.
2: Jag kan vänta
1: så
2: på det.
1: Så du får laga det till lite, liksom.
2: Får du häckla lite extra?
1: Nu ska jag göra en vanskelig för dig. Den säger pekar på, ska vi göra spörja. Nu må du sitta så klar här.
3: Pass på nu och René, knäcker fingrarna nu in i det här.
0: Ja, nu, alltså, nu har jag häktat ihop tummarna här, så jag sliter lite med att komma med lös.
2: Det är gott vi har nya sockser på huset.
0: Ja,
1: det har varit mycket ronga nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt detta. Men då vill jag veta, i vad för en stor film spelar Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: En stor film.
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Det fick han väl is i drinken?
0: Väldigt is i drinken.
2: Ja, mycket. Lite för mycket is i drinken.
1: Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Vad startade i Southampton?
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, dine her
4: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor de startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på selv, og da har jeg sett før på det. Glem du å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi,
1: der er mye sånn, da du.
3: Ja,
2: står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står.
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi en...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja!
0: Ja. Stemmer det!
1: Det glapp deg på plask litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasset?
3: Jeg var i gardene. I min militærtid. Så.
1: Hvor var det?
0: Du var inne i
1: straming, du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset, da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden, så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper
0: du. Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
1: Tidligere gardist, Elmer Listau.
3: Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i gaden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Vi regner på småkineser.
2: Det var sjåførene han mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja, takk.
2: Ja, ha det godt.
1: Nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premierne på Bygg og Jorden igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv.
2: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kirkekonserten. Det gjelder ikke kirkekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige
2: arrangement. Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer oppe på Fjordens Garn?
4: Ja.
0: Ok.
5: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med varm, ikke sant?
4: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
1: Du tar hensyn til meg, enklest å hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg,
4: ja.
0: Ja. Men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene vi bor da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du. Ja.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøl Tind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, da,
2: ja. Det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestlandfylket for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det nå er, så er det jo hele GPS og satellittsaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt som skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Skal vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Hæ? Ja, du
4: anstrenger for mye.
2: Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe Lars som ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke
4: det. Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultatet.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt mån i Norge, så jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det var til alle steder, men enkelte plasser så døde hun selv, da hun tar mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer før, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort i disse typene.
4: Ja, ja, det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om hun har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: fram. Nå har det vært mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer an på hur den räknar det där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet inte, det är, så står det i facetten här i alla fall. Det var det där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. När så låg vi egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara ämnen då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hel brott.
4: Både där och Wisconsin och norra och södra Dakota.
3: Hela detta bälte där.
2: Ja.
4: Ja, hela bälte. Egentligen hela bälte halvt väst till Washington.
3: Ja, ifrån Kanadagränsen och nedåt.
4: Alltså första stad, Trecho. Söderover ifrån Kanadagränsen och halvt östover till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
1: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel den här byen så är på gränsen i Mule och Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanadagränsen så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i denna fyren där alltså. För han är inte vetig på en bläck. Han är hippiet, exakt.
4: Jag tycker att kunna vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med det där.
3: Nej.
4: Andra generations inflytta så hade bestemor ringt den och gett den alla hälsningar över hans.
1: Han har fått en runt örestolen om han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt öro.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i hundvitja. Då ser vi så mycket mer till honom.
2: Nej, bort det var han.
1: Ja, det var det Jonna och kom en Lars.
4: Ja.
1: Och då är det bara i kväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte ikväll.
2: Inte ikväll. Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj
4: ja. Ja, det är
1: Jan Lars, han är helig han där.
3: Ja då.
1: Men här är inte nog bara att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså, jag har varit på många listor, men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer det parti?
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld, helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva de styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg?
4: Men det er nok det.
2: Jeg som er så er anonym.
4: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang, da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på
1: begravelse. Ja, du passer den dårlig.
2: Ja.
3: Den første valget, nei.
2: Nei. Da. Ja. Neida, folk hører når jeg er i Norge. Hvor jeg er her? Ja. Det er jo...
1: Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt.
1: Nå er vi opp til Stårheim. Det her er jo ikke blide folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er dine navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån.
1: Det är inte länge.
3: Beslag lägger det till avtjassin.
1: Det är inte länge. Du ska vara med för att börja ta styrning det här.
3: Nej, men,
2: ja, men ett lite det när jag tosar surkoppar på hissidan.
3: Alltså har du lagt upplägget för att musikspörsmål och så

0: Jag får se god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Jag har en som bor på Hoplad så har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det klaskar du hävdar i franschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon rönnade inte göra flugor på träd. Det gör du faktiskt. Du prövde slå henne för örva två gånger här.
3: Ja, men har det klaskat i då?
1: Inte ändå.
3: Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn du.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Hur det går?
2: Ja, jag har slått.
0: Har du dömt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Vart det 1-1?
2: Ja.
0: Ja. Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så kan han komma ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då det var inte Argentina som spelade så då gick det nog bra.
2: Nej, men samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är du på du bara röda kort ikväll?
2: Nej, men det var inte så där motståndarna fick många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler. Nu vet jag att det ska fem sekunder för att få kasta balen.
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Aimelay hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Det blev avblåsande.
2: Nej, det var efter avblåsande, men innan var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Åh, nej. Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var det enda så ikväll.
3: Enda ikväll.
1: Där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsor av det här i staten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Jag med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och... Ja.
0: Ja, men vi har inte fått sett något utan det filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är en kvart att filma.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt enkelt på banan. Nu kommer jag. Jag har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag kan du svara?
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh, oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har hört det.
3: Nej.
2: Ja, men det är du ställer repit någonstans.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och litet namnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med rausheten av oss så stilla? Ja.
1: Fram med penna och papper.
0: Nu har kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyn Dan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synnören. Provolda.
2: Han
0: är
2: lite hård. Oj, ja, det
1: är
2: han där
1: Aursnesen då. Nej, han är
0: Harald. Så det var inte bara något S i det namnet där, bara där då?
1: I Lindane så är det mycket Aursnes.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpemedel till, han har hästehale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå tre.
1: Voldar.
0: Och så en ena tre.
2: Ena
0: tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag är
0: helt utsatt. Har du inte snutt på sig bokstavarna då?
1: Han spelade som en röda drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpemiddel är ena som låg på att ta i banan med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den klart?
0: Nej, du ska svara på Nyland. Skulle du komma fram till?
2: Ja. Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var rena hjälpemiddelcentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta om eller bli sur i en gittemat, så husk det.
3: Nej, det är skit.
0: Måste du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svelt i hel.
0: Var det en elektor?
3: Nei! Det blir ikke så høyt oppe i her, det blir nemt sjøen.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der.
0: Det er en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttret Ann Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Ann Knuts dotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singe.
1: I mål.
0: Lite inlevelse, då har jag sett.
2: Ja.
0: Och han är tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter det? Tjupidua, vad heter det?
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Reus, jag sätter upp om natta, och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klocka.
3: Tror du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den var i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Du såg det så här Sør-Afrika, det såg inte ut som det spelat i lag i helt att.
2: Nej, det var det.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två forskjellige klubbar i Sør-Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja, men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var ni från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i hvert fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men, ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ned navnet sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Och det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så, ja.
3: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Jon Reuset.
1: Fast montert.
0: Du får tack för så igen.
2: Jag
3: kör fast,
2: så får
3: du ha en lycka
2: till
3: att
1: göra.
3: Ja, tack,
1: ligger
3: så.
1: Ja, och god.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte, det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv
3: din tron. Nu må du pusta vinduet. Nu,
0: nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Flick på vinduet.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag var 100 där, så ser jag vajva runt och kan.
3: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen som är i solsteiken. Ja. Det är lite törre strå och knasa lite grann när du går på dig. Ditt gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är mycket kungsbåtar.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandring.